0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
3: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
8: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
10: Din grusleverantör.
11: Dags för en ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
12: Kontakta mig Rickard.
11: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
12: Vi hjälper dig med allt.
11: Från rätt modell
12: till den nya elbilspremien.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
13: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
14: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
15: Ja visst!
16: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
11: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia, movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Grönt gräs direkt.
15: Välkommen till Vedums gräs.
16: Och nu tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm.

sponsra Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag eller er förening. För mer information gå in på www.radiotidaholm.se.

0: Hej och välkomna till GS Radio. Vi sänder på Föreningsradion och vi sänder på 101,6 MHz. Och idag har vi en gäst som får presentera sig här.
1: Hejsan, det är Christian Thunborg här idag.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och jag själv, Per Bergström, och tekniker.
2: Marcus Schultz idag.
0: Han håller på med sina rattar lite här och var.
2: Säg till mig om volymen i hörlurarna blir för hög, så sänker jag det här, Per.
0: Det blir bra. Vi kan väl säga, idag så spelar vi in det faktiskt söndag den tredje. Och, så det är inte live-inspel i detta programmet som vi brukar göra. Det var ju inte chansen att försöka få ihop det.
1: Ja.
0: Men lite kort först. Jag tänkte jag skulle intervjua dig sen lite, Christian, vart du är i ditt liv och vad du håller på med nu. Ja. Men först lite reflektion på det som har varit den sista helgen i Tidaholm. Det är ju mycket arrangemang som har varit. Och ett var ju GIF-cupen som otroligt mycket folk och gynnar hela kommunen. I olika delar och jättetrevligt. Jag var cyklade runt där förra helgen och ja, otroligt mycket folk som är här och otroligt bra arrangerat.
2: Mm.
0: Sen var det ju i fredags var det ju första maj.
2: Mm.
0: Var det, ja, många som var ute och manifesterade.
2: Kanonväder hade vi, ja.
0: Ja,
1: ja, det var kanon.
0: Stort.
2: Blåste lite bara.
0: Ja, men det ska det göra. Det ska vara lite sossevindar.
2: Ja.
0: Och fint väder.
2: Ja, 20 grader. Det var jätteskönt.
0: Ja, det var mycket folk och långt tåg. Och
2: ja.
0: Lite trevligt och polisen var här och
2: ja,
0: var lite runt omkring. Så det är bra.
2: Mm.
0: Och sen var det motorlördag.
2: Ja.
0: Lördags. Och det, man läser dem, men jag är inte så intresserad av bilar. Men det var de som är, så är det nog riktigt godis.
2: Mm.
0: Bord och gå och titta på alla fina bilder och motorcyklar.
2: Jag synner att allt skräp som blir efteråt bara, jag tycker dikeskanter och parkeringar och grejer, det är så mycket skräp.
0: Jag skulle komma dit och jag var tidigt ute i morse i ett annat ärende och ja, det
2: blir illa så när det blir mycket folk och på helgkvällar.
0: Det får inte bli så. Jag vet inte vad jag ska säga.
1: Det är roligt att folk kommer hit och att man har kul och kan vara tillsammans och vara på offentliga ytor och sånt. Men då måste man ju kunna sköta sig också.
0: Ja, det går inte att rulla på det som kanske är i kofferten som en törstig och dricker. Och, men jag får lov att säga att jag var otroligt besviken när jag åkte i morse och så hur nedskräpat det var på vissa parkeringsställen, så vill säga.
2: Jag kommer från minitennisen nu och jag sa ingenting till mina barn, men min dotter Lova på 6 år och hon sa, pappa, varför ligger det så mycket skräp överallt? De reagerade på det och sa, ja men det var ju motorlördag igår och

0: och sånt, men det, vi sjunger ju på förskolan de här, att man får inte skräpa ner i naturen. Har inte de lärt sig det? Men under onda liksom, de har nog glömt det.
1: Ja, jag vet inte. Ja, det är lite synd när det gör så jättemycket positivt.
0: Ja.
1: Och så, nu tror jag inte alla är med, men det jag såg så behöver det vara många som har varit med och skräpat ner. Ja, ta den hit så kan den ta med sig hem eller lägga på rätt ställe. Men det var inte bara på parkeringen, jag såg även fram i stan. Och, ja, gör om och gör bättre. Men det är så framåt nu. Nu ska vi försöka vara lite positiva. Ja. Och intervjua dig, Christian. Du, i din företags, de företag du har jobbat på.
2: Ja.
1: Du kan fråga där, hur har det varit?
2: Men det, jag har alltid varit nöjd så. Jag har inte jobbat på så där jättemånga olika företag. Jag var i 15 år på Marbodar. Men det är ju skillnad på att vara på ett stort företag än att vara på massa, jag har ju varit på en del små industrier. Det är ju en himla skillnad på företagarna, så att säga. Det är det.
1: Du har skolat under lite, du, ett av vad läser, vet jag att du läste på högskolan och...
2: Ja, när vi fick nyheten om att Marbodal skulle flytta sin verksamhet till Jönköping, då passade jag på att hoppa av tåget i 3 år och läste till ekonom. Sen så kom jag tillbaka. Jag sökte ju egentligen bara de jobben jag ville ha. Men det krävs ju mycket erfarenhet på de yrkespositionerna, så att jag fick ju inget jobb.
1: Lite svårt om ingen har fått chansen att pröva.
2: Ja, men lite så är det. I och med att man inte får prova när man studerar. Utan det är ju en ren teoretisk utbildning.
1: Ja. Ingen praktiskt.
2: Inget sånt. Nej. Utan det får man sköta själv med sommarjobb och sånt. Jag hade ju mitt sommarjobb på Marbodal som jag kom och gjorde.
1: Ja, du var ju fortfarande studieledig.
2: Ja, studieledig.
1: Fungerade det bra?
2: Det funkade ju bra som helst. Det var aldrig några problem med någonting. Och jag fick komma tillbaka så fort jag var färdig. Det var aldrig några bekymmer. Så det kändes bra. Men sen kom jag tillbaka, gjorde några år till och sen så fick jag blev det ju mer aktuellt med uppsägning då. Så då blev vi uppsagda. Det förlängdes det många gånger, men då när jag väl fick uppsägningen, då fick vi hjälp med TSL och det här, och då valde jag att söka en ny utbildning.
1: Och denna gången blev det då?
2: Då blev det lärare.
1: Lärare?
2: Ja.
1: Högstadier eller mellan eller?
2: Nej, då är det gymnasium.
1: Gymnasium,
2: ja. Så jag kan använda mig av de åren jag gjorde på ekonomiutbildningen. Och så blev jag gymnasielärare i ekonomi istället.
1: Ja, klart.
2: Så det kändes bra. Så fick jag ju omställningsstöd, studiestöd med hjälp av TSL. Så det kändes jättebra.
1: Var det svårt att få den här hjälpen från TSL som, och även CSN då?
2: Nej, alltså... Det är ju väldigt många som söker och det är ju en viss pott som är, men när man har TSL i ryggen som är med och stöttar och de lägger in ett gott ord för en och sådär, så då går det rätt lätt. Så det var aldrig några bekymmer för mig.
1: Nej. För det är 2 gånger om året den kan söka.
2: Ja, men jag sökte 2 terminer direkt. Ja. Så jag sökte hela läsåret då. Ja. Nu har jag gjort en ny ansökan för de resterande veckorna som...
1: Det kanske är lättare om man har varit inne i ett och fått och sen att det förlängs.
2: Jag hoppas det. Ja. Vi får se.
1: Men du vet inte.
2: Nej, jag vet inte än. Man söker 1 april.
1: Ja.
2: På kvällen där får man... Och jag klickade in direkt när klockan hade slagit 8 och det var 10 000 före mig i kö.
1: Men när får du besked på det då? Eller?
2: Någon gång efter sommaren tror jag. Ja. Ibland får man vänta till efterskolan har startat innan man får besked. Men oftast brukar det komma i augusti, september någonstans.
1: Det är lite lurigt då, vi säger, men kanske inte den som inte har något att leva på och hoppa på, eller när du inte vet om du får det eller inte då, men du kan alltid få någon hjälp på CSN eller?
2: Ja, det kan inte alltid, men du, så länge du sköter dina studier och klarar av dina kurser och inte har pluggat mer än 5 år så hjälper ju CSN till. Ja. Man kan nog söka något extra år och så också, men 5 år är väl gränsen egentligen.
1: Så. Det är där det ligger.
2: Ja,
1: ja, intressant. Så har vi någon musik?
2: Ja, vi lyssnade ju på Brandsta City Släckers här i början med Rakt in i elden. Nu ska vi få lyssna på Vivella Mår med Medina.

0: Ja, intressant. Du, vad jag förstår så är du inne på din andra termin nu då.
1: Ja, det är det. Jag, när, till sommaren när du har gjort mitt första år.
0: Ja. Så det är 4 terminer du ska läsa?
1: Ja, det är det. Det är 2 år.
0: Och hur är upplägget här? Är det, vart läser du?
1: Utbildningen jag utgår ifrån, det är i Trollhättan. Så då är upplägget att man ska vara där en dag i veckan. Och det är ju en utmaning i sig.
0: Det kan jag tänka mig. Hur är en sån dag? Börja på när du kliver ur sängen.
1: Då kliver jag ur sängen 4:30 på morgonen.
0: Oj.
1: Och så gör mig i ordning, packar i ordning grejerna jag behöver ha med mig.
0: Ja.
1: Sätter mig på bussen 5:10. Sen är jag framme i Trollhättan 8:15.
0: Inga stopp på vägen eller går det?
1: Det är en mellanlandning i Skövde då.
0: I
1: Det byter man buss.
0: Ja.
1: Sen är det fullt ös genom halva Skaraborg
0: Ja.
1: fram till Trollhättan.
0: Ja.
1: Så det är ju, de kör Skara, Lidköping, Grästorp, Trollhättan.
0: Ja.
1: Så är det stopp överallt på vägen.
2: Här går buss i alla fall.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Det gör det. Det är bra. Förut gick det, de som har gjort det förut pratar om att det har gått en direktbuss förut som inte går igenom alla orter eller så, utan den går direkt till Trollhättan, men de har tagit bort den. Så det tar väl 2 timmar ifrån Skövde ungefär.
0: Så du har minst 2:40 på buss då?
1: Ja,
0: Enkel resa.
1: precis. Jag brukar säga att det tar 3 timmar dit och 3 timmar hem.
0: Ja, ja.
1: Ungefär
0: så. Det är en dags arbetspass nästan.
1: Det är en hel arbetsdag i...
0: Vad gör du på bussen? Läser du?
1: Ibland om jag orkar så försöker jag sitta och plugga och sådär. Men oftast så blir det, speciellt på morgonen, då brukar jag ju sova bara.
0: Ja, jag förstår.
1: Så är det. Men det funkar. Jag tycker, en del säger att man kastar bort en massa tid, men samtidigt så, om jag hade tagit bilen, då hade jag inte kunnat göra någonting. Det tar väl mellan 1,5 och 2 timmar då.
0: Ja.
1: Men då kan jag inte göra någonting alls. Jag kan inte välja att läsa en bok om jag kör bil. När jag åker bussen kan jag välja. Eller om jag har gjort en hel dag i Trollhättan, då kan jag sitta och göra lite anteckningar på det vi har gått igenom under dagen. Eller kolla igenom kurslitteraturen eller presentationerna de har gjort. Och sådär. Så att man kan ju vara effektiv om man vill. Sen har jag svårt att vara effektiv på buss för att det blir som en vagga.
0: Jo, men lyssnar du på musik eller somnar in?
1: Nej, ljudbok mycket.
0: Ljudbok,
1: mycket.
2: Det gäller inte att störa sig på medresenärerna bara?
1: Nej, men det gör jag aldrig.
0: Nej.
1: Jag brukar inte störa mig på folk överlag. Så. Det brukar gå bra.
0: Är det litteratur, ljudböcker eller blandat?
1: Det är allt möjligt.
0: Ja.
1: Det är allt från ekonomi till fantasy till allt möjligt.
0: Om du skulle rekommendera någon ekonomipodd och sånt där?
1: Jag lyssnar inte på några ekonomipoddar nu, men det finns ju på olika ljudboktjänster finns det ju nu ska vi se, Att bli miljonär i hängmattan är ju en favorit. Den har jag lyssnat på några gånger. Och det handlar ju egentligen bara om sparanden och hur man kan den tycker jag alla ska lyssna på. Den finns nog även att köpa som gratis exemplar på nätet, tror jag.
0: Hur man blir miljonär i hängmatta.
1: Ja.
2: Det betyder att man blir inte miljonär via att jobba hårt alltså, utan mer placera pengar.
1: Ja, placera pengar. Ja. Men det handlar ju om, man måste ju jobba hårt någon gång, men sen så måste man ju också låta pengarna göra jobbet sen.
2: Mm.
1: Det är det den handlar om lite grann. Det är det vi gör fel idag. Att vi inte majoriteten av oss sätter liksom inte undan pengar till sig själv för att kunna växa.
2: Man orkar inte det liksom. Man kämpar så mycket med för att få in de pengarna man behöver och sen så är man nöjd med det istället för att ta sig tid och jämföra och byta saker. Och.
1: Ja, men så är det. Jag jobbar mycket med det här. Den här utbildningen då, det är ju 23 dagar per termin ska jag vara ute i verksamheten och jobba.
0: Mm.
1: Och det är ju guld att få vara ute och jobba med ungdomarna.
0: Ja, det ska jag tänka mig.
1: Du får prova det du pluggar till direkt när du börjar. Man gör några veckor och sen så får du söka en handledare och så får du gå ut och jobba. Så jag är på Rubäcks gymnasiet 2 dagar i veckan.
0: Mm.
2: Det är smart så att man inte, så känner man ju tidigt om det inte passar liksom.
1: Precis, och man känner vad det är för någonting man har framför sig. Det är ju guld värt.
2: Mm.
1: Men då jobbar vi mycket med det här och att man, eller jag försöker få mina ungdomar att förstå att alla kan bli rik, speciellt nu när du är så ung. Sätt undan pengar.
0: Mm. Ja, men det är det.
1: Ja. Så vi gjorde ett roligt räkneexempel när man kunde sätta undan 10 000 kronor när man föds. Som en normal avkastning i ett genomsnitt på en indexfond till exempel, så har du 5 miljoner när du är pensionär.
0: Mm. Det är 70 år senare.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är häftigt.
1: Ja, det
2: kan bli så. Eller är det alltid så?
1: Det är alltid så.
0: Över
1: tid så vet man att börsen går upp.
2: Ja.
1: Sen kan det skilja på några miljoner. Och det kan vara 4 miljoner eller det kan vara 10 miljoner. Det beror ju på hur de här 70 åren framåt har gått. Men
2: man växer alltid ekonomin, menar du, börserna?
1: Absolut. Över tid gör de
2: alltid. Än så länge.
1: Ja, jo, men alltså, de har, över alla tider vi har haft en börs att utgå ifrån, så har den alltid gått uppåt.
2: Ja, nej,
1: även om den har ju dippar. Alltså, vi har haft finanskriser och det har varit krascher hit och dit. Och. Men
2: långsiktighet.
1: Det går alltid upp.
2: Mm.
1: Det går inte att förlora pengar över tid.
0: Nej.
2: Men det borde kunna gå ner också. Kan man ju tycka, om det kan gå upp, kan det gå ner.
1: Det är ju om du investerar i företag.
2: Mm.
1: Så, för de kan ju kursa.
2: Mm.
1: Så är det.
0: Det är intressant. Men tillbaka till bussen, så i stort sett gör du 6 timmar när du åker. Och nu är det en dag i veckan.
1: Ja, just det. Så gör jag 6 timmar. Det är 3 timmar dit, 3 timmar hem. Ja. Och så är det en hel dag. Så jag börjar 9. Eller nej, jo, 9 börjar vi. Och slutar 4.
0: Ja. Så det är tuffa. Och vilken dag i veckan är det?
1: Tisdagar.
0: Tisdagar, ja. Ja. Jag läser med tisdagen.
1: Ja, det blir...
2: En tuff dag i veckan.
1: Ja. Men de övriga dagarna sköter vi oss själva mycket. Ja. Så det är mycket hemstudier och sådär.
2: Är det ingen digital Zoom och sånt där?
1: Nej, de har inget sånt. De vill att vi ska komma in. De tycker att det är viktigt att vi är en tajt grupp i klassen eller så. Mm. Så att vi får träffa varandra och diskutera mycket. I och med att det är ett sånt yrke.
0: Mm. Ja, det är bra.
1: Ja, man behöver träna på det sociala. Och de som bedömer oss behöver se oss på plats. Och hur vi agerar i grupp. Och...
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag driver ju ett företag. Och vi har ju styrelsemöten varannan vecka. Oj. Via Zoom.
0: Ja.
2: Och det hade ju varit helt omöjligt att driva det företaget. För vi sitter ju i Skåne, Stockholm, Östergötland, Västergötland, hela Sverige liksom. Så man fysiskt träffas varje gång, det hade inte gått.
1: Det går inte.
2: Det är häftigt ändå att det går att samarbeta från hela Sverige och ha möten via Zoom.
0: Det är en bra tekniken är bra.
2: Ja, jag vet inte hur de gjorde förr i tiden, man kanske hade telefonmöten.
0: Det tror jag inte. Det var nog live-möten.
1: Uppsamlingsmöten.
0: Ja, sen kanske de hade...
2: Det blir några som får resa långt.
1: Ja,
0: så blir det.
2: Ja.
0: Ja, lite musik, Christian.
1: Just det. Du lyssnade på La Vida, den var bra. Jag gillar den. Men nu kommer det en lite nyare låt. Det är nog inte så många som har hört den där. Det är Top House med en låt som heter Deathbed. There's a picture of my deathbed hanging high upon the wall. Where my dreams and aspirations come to meet up for talk.

0: Ja, intressant det här med resande, men du var inne på att du gjorde 2 dagar praktik på Rudbeck.
1: Ja, precis. Det är ju med hjälp av en handledare då. Så är jag i skolan.
2: Nu blir det åter sändningar från Radio Treby här på 101,6 i Tidaholm med omnejd.
3: Mina damer och herrar, välkommen till Radio 101,6.

0: Going back to Indiana med Jackson 5, och det är torsdag morgon. God morgon, god morgon. Elin Jonsson, ska jag ge dig en regel här också. Så, bra.
1: Ska du ge mig en regel, eller ska du ge mig, tänkte jag säga, en rak höger tror jag du skulle säga, att du liksom skulle få mig att vakna. Men jag känner mig ändå rätt vaken och pigg, även om det är mycket som figurerar i huvudet nu här i jobbet.
0: Du ska få en örfil. Där.
1: Det var la precis vad jag behövde. Och då får du ett dask in, nej, inte där bak i stjärten, som man säger. Så ska jag inte göra, för det är inte
0: trevligt. En pungspark,
1: ja. Så illa har du inte betett dig, så du ska få en sån än i alla fall. Det ska krävas ganska mycket för att jag ska göra det. Jag har aldrig gjort det på någon hittills alla fall.
0: Nej. Det kan bli dagen då det händer. Jag tar och stoppar in en lampskärm här i som suspensor under tiden.
1: Det kan du göra, det kommer krävas. Det kommer krävas mer än så, kan jag säga. När jag väl tar i med mina vältar tränade ben.
0: Ja. Full fart ute på fältet igår, förstod jag, så att du var lite lätt rörig igår eftermiddag när vi pratades vid där.
1: Jag är lite lätt rörig även idag, men Jaha. Det är ju så livet ska vara, känner jag. Så att det är roligt att vara här. Nu är det torsdag och nu kör vi.
0: Vi tar oss från Indiana till China. Här är China in your hand med T-Pow.

0: En kvart har passerat 7 och vi hörde Savage Garden med Affirmation, så lät det där. Och vi ska titta till dagens datum idag då, 20 augusti.
1: Det gör vi, det är ju torsdag och Bernad och Bernt ska vi gratulera som namnsdagsnamn.
0: Vi hänger upp Ungerns flagga idag då, eftersom det är nationaldag där idag. Det är en sån där som nästan ser ut som Frankrike.
1: Den är, ja, men den är väl grön och vit och röd eller?
0: Precis, den börjar med en röd bord, en vit bord och så en grön under där.
1: Ja, det var ju nästan en av de få flaggorna jag kan, kände jag. Sveriges flagga kanske då som vi ingår i det också.
0: Inte att förväxla. Ja.
1: 1922, just det här datumet 20 augusti, väldigt länge sedan, över 100 år sedan, så var det första ordinarie damolympiaden när man då delade upp män och kvinnor i OS.
0: Oj då.
1: 5 nationer tävlar i Paris, vet inte vilka grenar det var, men det var kanske kast med liten gris och inte vet jag, slag
0: bredbenshopp.
1: Va?
0: Bredhopp.
1: Bred hopp.
0: Nej, jag vet inte vad man gjorde.
1: Du går ganska brett, så det borde du vara ganska bra
0: på. Ja, man går stabilt i alla fall.
1: Ja, du kan hoppa 3 steg.
0: Känner mig som en sån här sky, liksom man fäller ut benen ordentligt som att det välter.
1: Underbart. Ja. Vi har en fantastisk, jag älskar den här artisten, Demi Lovato.
0: Okej, ja, det känner jag igen.
1: 34 år idag.
0: Ja.
1: Den här utav de yngre härliga artisterna som sjunger fint. Och sen har vi sångaren i Led Zeppelin, fyller 78 år idag och han heter Robert Plant.
0: Jaha, så
1: Ja, lyssnar du på Led Zeppelin någonting när du är ledig?
0: Alltså det händer ju att man lyssnar på allt möjligt där, så att det finns ju, musikmixen är bred i mina öron, kan
1: jag
0: säga.
1: Men det är väldigt sällan jag har sett det, när man startar din bil och kommer Spotify upp. Då har jag aldrig sett Led Zeppelin, men allting kan ju hända, känner jag.
0: Nej, men det kan vara Stefan Borsch också, så det vet man inte.
1: Ja, varandras motsatser. Men det var vad jag hade för idag.
0: Ja, Mikael B. Tretow var född den här dagen 1944, har gått ut tiden. Men det är inte Mikael B. Tretow, utan det är Michael Bolton istället här. When a man loves a woman, som du får. För vi var klara med dagens datum, va?
1: Ja, jag sa det.
0: Ja, bra. Här är lite sån här mysig musiken torsdag morgon.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Ja, visst!
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
20: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
21: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
22: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
23: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
24: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
23: Genom Cowboyland i Wyoming.
24: Och Yellowstones nationalpark.
23: Upplev Montanas vidder.
24: Och vildhästar i North Dakota.
23: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
24: Saxentours.com.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag har ökat kraftigt de senaste åren. Detta visar en granskning från P4. Förra året lades närmare 6 miljoner kronor på utköp av personal. Ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson menar att siffrorna beror på att Försvarsmaktens personalstyrka växt de senaste åren. B4s granskning visar dock att avgångsvederlagen professionellt har ökat mer än antalet anställda. I Ukraina har minst 5 personer dödats och omkring 23 skadats i ryska robotattacker mot huvudstaden Kiev under natten. Och den polska armén uppger i ett inlägg på X att de har inlett förebyggande militära flyginsatser för att skydda sitt luftrum efter att Ryssland avfyrat ballistiska robotar mot Ukraina. I Norge har ett jordskalv med magnituden 4,3 registreras i havet utanför Nordland. Skalvet registrerades strax efter klockan 11 på onsdagskvällen enligt det seismologiska centret EMSC. Och prins Harry och Meghan planerar att flytta tillbaka till Storbritannien med sina 2 barn senare i augusti enligt The Telegraph. Barnen ska börja i brittisk skola i september, men det är ännu inte bestämt om flytten blir permanent. Idag får vi växlande molnighet, måttliga vindar från sydväst och temperaturen kommer stiga till runt 20 grader.

0: Bed Miller, Faded Waste of Time, och det kanske är din favorittid just nu så här när klockan drar sig mot 20 minuter i 8, då du får reda på de där temadagarna för idag då som Elin har koll på.
1: Ja, men vilken tur att jag har det idag då. Jag kände så här att det här är någonting som jag gillar, och det har ju varit ett fantastiskt år för biodlarna just med honung, för det är honung hos dag idag. De har levererat kan man säga 20.

0: tapeten och även är det, det är väl surströmmingens dag. Jag vet inte om det är surströmmingspremiär, men det står att det är surströmmingens dag idag.
1: Ja, det var därför som, vad heter hon, Frida kom förbi och så hade öppnat en burk och gick åt på något gött här när hon passerade förbi
0: studion. Ja, just det. Hon sa ju att hon skulle ha det till frukost idag.
1: Ja, frukost. Surströmmingsklämmar, lite mandelpotatis också.
0: Ja, fy tusen till frukost. Så får hon nog sitta någon annanstans, tror jag.
1: Ja, vi kan ta det som ett uppdrag idag. Vi ska se vem som är snabbast ut på att öppna en surströmmingsburk. Och så ska man se vem som får i sig burken fortast.
0: Men snabbast ut från kontoret känner jag efter att någon har öppnat en burk. Det är mer roligt.
1: Vi går in i fläktrummet här, för då suger det ju in den här goda luften så att det blåser ut det där.
0: Nice.
1: Vi är ensamma här.
0: Ja.
1: Bra, dagens datum och tema för idag då.

0: Släpp hästarna fria med Thomas Ledin, och det handlar kanske om att släppa hästarna fria rent verbalt, eller handlar det om att släppa hästarna fria i din bil den här morgonen? I sådana fall kan jag säga att häromdagen när jag åkte hem så såg jag nämligen att det var poliskontroll. Man smög fram i busken och så sköt man åt andra hållet där, så att poliserna har inte gått på vinterdvala än.
1: Nej, men de har väl haft semester och är jättehungriga, och om de smyger runt i buskarna då får man ju se upp, alltså, känner jag. För då är det inte bara bilar som man ska hålla utkik efter. Då sitter de, är det så här militär mundering också med buskar i hjälmarna för att de ska smälta in då, eller?
0: Nej, tror jag inte. Men idag, nej, om man blir stoppad och tar polisen, öppna en surströmmingsburk där, så kanske du slipper böter.
1: Det hade varit kul om de hade så ansiktsmålning istället för det gröna, så har de här gula och blå i ansiktet och så. Det hade varit lite roligt faktiskt.
0: Det hade varit mycket
1: sent. Smälter in.
0: Ja. Ny timme väntar. Vi ska tävla om biljetter i kommande timmen. Ja. Men nu, Martin Stenmark. Tonight is tonight.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
3: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.

0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
2: yeah! Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
9: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
10: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
9: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
10: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Den nästan 3 år långa strejken mot Tesla har kostat IF Metall över 100 miljoner kronor enligt Arbetet. Medlingsinstitutet har fått i uppdrag att analysera konflikten där fackets konfliktersättning uppgick till 65 miljoner kronor och Tesla kan ha betalat uppemot 70 miljoner kronor för att köpa ut strejkande anställda. Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag har ökat kraftigt de senaste åren. Detta visar en granskning från P4. Förra året lades närmare 6 miljoner kronor på utköp av personal. Ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson menar att siffrorna beror på att Försvarsmaktens personalstyrka växt de senaste åren. P4:s granskning visar dock att avgångsvederlagen proportionellt har ökat mer än antalet anställda. Nya cancerstudier från Moderna och Merck skapade rusning på New York-börsen under onsdagen. I fas 3-studien testades det nya immunterapiläkemedlet Keytruda på personer som opererat bort malignt melanom och vaccinet ser ut att halvera återfallsrisken för hudcancer. Prins Harry och Meghan planerar att flytta tillbaka till Storbritannien med sina 2 barn senare i augusti. Barnen ska börja på brittisk skola i september. Det är ännu inte bestämt om flytten blir permanent och några planer på att återaxla ansvaret hos hovet finns inte.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag får vi växlande molnighet, måttliga vindar från sydväst och temperaturen kommer stiga till runt 20 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det här är Bengt Hennings I Was Made For Loving You. Så låter det när man gör om lite rockigt till dansband. Mer dansband ikväll eftersom det är torsdag. Då drar vi igång det klockan 20.00.
1: Jag blir lite skrämd varje gång jag går ut på altanen numera på natten. Jag vet inte hur du har det hemma med ödlor och hur ni där Emma har det med grodor och sånt där. Men vi har fått ganska mycket paddor och de har en tendens att ligga på altanen. Och de, man ser ju att det är någonting och de är väldigt stilla, men när man väl kommer fram så börjar de röra på sig. Så att jag får ju flytta undan dem där så att inte katterna ska ta dem. Jag vill ju rädda dem, jag tycker de är lite fina faktiskt.
0: Ja, jag har märkt att som sovrumsfönstret, vi har ju bytt sovrum hemma, eller flyttat ner sovrummet till, alltså första
1: våningen. Ja, ni orkar inte gå upp för trappan.
0: Nej, jag tänker så här, nu när man 45 års ålder, ja, då är det liksom, det ska vara så enkelt som möjligt att bara ta sig från bilen och in där så man kan krypa.
1: Har ni grodor i sovrummet eller?
0: Ja, precis, paddor i sovrummet.
1: Ja, men kom till saken då.
0: Kom till saken, nej men alltså tranorna håller väl på liksom och förbereda. Tranorna håller väl på att förbereda sig att de ska flyga hem eller flyga iväg.
1: Ja.
0: Så alltså det är varje morgon så hör man det här tranljudet där ute.
1: Det låter nästan som en groda menar du, kvack kvack kvack.
0: Ja, det är lite mera just kvackande där, men de är i alla fall, de håller på att räkna in där. De ska väl flyga i samlad trupp ner till vart de nu flyger, till typ Kanarieöarna.
1: Sydafrika, flyger de inte dit eller?
0: Det kanske är dit de ska, Kapstaden.
1: Jag blev lite osäker nu, men jag tror jag googlat det där förut, att de flyger ganska långt i alla fall ner för att ta sig till varmare breddgrader. Och där har de det nice och fint över hela vintern.
0: Sen är det väl som så att i och med att det är skörd också, så kan det ju vara att de ser till att ja, men här finns det ju något gött att äta, så att de passar på att äta och sådär innan de drar iväg, så att det ska räcka hela vägen.
1: Exakt,
0: det är
1: så
0: lång flyg.
1: Ja men exakt, tranorna på vintern, de söker södra Europa och Nordafrika är de, så jag har lite
0: Nordafrika,
1: fel.
0: Nordafrika, ja men det är nästan Kanarieöarna, för man kan ju se ifrån Nordafrika till Kanarieöarna. Ja. Men de kanske flyger över där, så de landar lite grann på Mallorca innan de flyger vidare där och tar sig en ordentlig sangria.
1: Mys.
0: Nu är det dags för Fast Car, det här är Tracy Chapman.

0: I could easily fall med Cliff Richard här i Radio Treby. Idag ska jag lämna in min bil på, den var ju på service förra veckan, men sen så har den tydligen fått lite så här blödarsjuka för att det är svarta fläckar under den.
1: Den blöder olja alltså?
0: Ja, tydligen.
1: Ja, det är inte bra, det är inte bra. Det är bra att han får sig en liten omgång då, tänker jag. Den stackars lilla gröna, ja, oliven kanske vi ska kalla den.
0: Nej, det här är den vita skåpbilen.
1: Aha. Ja, är det Pirran?
0: Pirran, vet du.
1: Den är det den som är sjuk?
0: Ja, precis.
1: För de som inte vet vad Pirran är där ute, så är det ju den bilen som är absolut kärast i Markus hjärta. när han pratar om Pirran, då tindrar det i ögonen. Alltså.
0: Titta ut på parkeringen utanför radion här så kan ni se hur den ser ut. Det står servicebil på den också.
1: Ja, men han har satt som nästan som LED lights på den för att den ska skina upp ordentligt som en gloria runt den. Så att den håller du högt, det vet jag.
0: Så det är lite sorg idag. Vi får tro att det bara är något enkelt där. Det kan ju faktiskt vara så här att det har blivit dubbla packningar på när man bytt olja. Det har ju hänt förr på andra bilar, så att vem vet, det kanske har hänt även på den här.
1: Förhoppningsvis är det inte en propp i alla fall då.
0: Nej, och så kan den bli lite nytvättad in under där också, så att den inte läcker. Det tror jag att han är besiktigad.
1: Inget blodförtunnande till den här i alla fall.
0: Nej,
1: för då kommer han läcka ännu mer.
0: Trycker ju fett i motorn så att det inte kan rinna ut.
1: Ja, lite majsena. Det blir bra, då blir det tjockt.
0: Lite fetta på... eller lite tvätt av fett.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
2: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
7: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
11: Jiha!
12: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
13: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
14: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
13: På sommarfesten i Lidköping.
14: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
13: Och tusen andra saker.
14: Vi ses
13: på sommarfesten i Lidköping.
15: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
16: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroj här.
18: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
19: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
18: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
19: Paroj.
18: Din lokala drivkraft.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
5: Kap, svets, slip och bult.
20: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte. Hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
22: Tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Den nästan tre år långa strejken mot Tesla har kostat IF Metall över 100 miljoner kronor enligt Arbetet. Medlingsinstitutet har fått i uppdrag att analysera konflikten där fackets konfliktersättning uppgick till 65 miljoner kronor och Tesla kan ha betalat uppemot 70 miljoner kronor för att köpa ut strejkande anställda. Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag har ökat kraftigt de senaste åren. Detta visar en granskning från P4. Förra året lades närmare 6 miljoner kronor på utköp av personal. Ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson menar att siffrorna beror på att Försvarsmaktens personalstyrka växt de senaste åren. P4:s granskning visar dock att avgångsvederlagen proportionellt har ökat mer än antalet anställda. Nya cancerstudier från Moderna och Merck skapade rusning på New York-börsen under onsdagen. I fas 3-studien testades det nya immunterapiläkemedlet Keytruda på personer som opererat bort malignt melanom och vaccinet ser ut att halvera återfallsrisken för hudcancer. Prins Harry och Meghan planerar att flytta tillbaka till Storbritannien med sina två barn senare i augusti. Barnen ska börja på brittisk skola i september. Det är ännu inte bestämt om flytten blir permanent och några planer på att återaxla ansvaret hos hovet finns inte. Idag får vi växlande molnighet, måttliga vindar från sydväst och temperaturen kommer stiga till runt 20 grader.

0: Jag andas den tunna luften och det kan man ju göra. Det är tur att det finns ventilation i det här rummet. Speciellt idag då när Frida ska komma in här och premiäröppna en surströmmingsburk som hon har inhandlat utav sin kusin.
1: Jaså, det säger du?
0: Mm.
1: Nu hittar du på massa grejer.
0: Nej, men hon har en kusin, det berättade hon igår faktiskt. Hon driver en butik, han har säkert
1: surströmming. Jaha, men det visste ju inte jag. Det visste ingen annan där ute heller.
0: Han heter Stefan, han har en butik, så kan du lista ut vem det är.
1: Mm-hmm. Ja. Jag fattar. Ja, men jag tänkte att det var lite liksom så här, det skulle vara lite rolig här, va. Mm.
0: Nu ska vi faktiskt tävla. Vi har fortfarande fler biljetter kvar till det här med countryfesten på Vrågården imorgon, va?
1: Vi har 4 stycken till. Det börjar imorgon och så är det på lördag.
0: Just det.
1: Så på lördag du börjar klockan 16 och håller på till sent, vad det är.
0: Ja, det håller på hela dagen.
1: Natten. Ja, natten.
0: Mm. Jag tänker så här att idag kastar vi med 4 biljetter, så idag får man ta med sig 3 ovänner.
1: 3 ovänner, absolut. 4 biljetter.
0: Mm. Ja. Lite countryinspirerat kommer det vara idag också. Och frågan är, vem är det som tjötar?
2: Och sen har jag ju då, om man går in i ett annat skikt, så har jag ju då försökt liksom slå mig fram i musik-Sverige i en genre som egentligen inte har existerat överhuvudtaget. Så där har jag ju känt motvind, kraftig motvind stundtals.
0: Jaha, det hade hon gjort där. Och frågan är, vem det här är då? Vart ringer man?
1: 0512 659 009.

0: Fångad i en dröm, Björn Skifs här, och vi tävlar, vi frågar vem är det som tjötar, och hon som tjötar idag, hon har anknytning till vårt sändningsområde. Hon har faktiskt bott där man kan få in Treby ganska bra faktiskt, ner mot Boråskanten.
1: Har du till och med varit hemma hos henne eller?
0: Nej, jag har inte sett henne i verkligheten ens.
1: Nej.
0: Vad jag vet. Men jag vet att Fredrik Sandgren som sänder lite då och då, han har henne väldigt varmt om hjärtat, så att jag tror att han har till och med hållit henne i handen där.
1: Det är ju fantastiskt.
2: Och sen har jag ju då, om man går in i ett annat skikt, så har jag ju då försökt liksom slå mig fram i musik-Sverige i en genre som egentligen inte har existerat överhuvudtaget. Så där har jag ju känt motvind, kraftig motvind stundtals.
0: Ja visst, det här är frågan. Vem är det som tjatar? Vad heter hon? Det är fyra biljetter till Vrågården. 0512 659 009. Det ringer, Elin.
1: Trevligt, trevligt. Nu lyfter på luren. Vem är det där då? Hej då.
0: Ja, precis.

0: Det är The Kinks du hör i detta nu i radion, och vi tävlar i vem är det som tjötar. Och du ska ha tagit papper här, Elin, så att du ska skriva upp förhoppningsvis då kontaktuppgifterna till personen som vi har med på luren.
1: Helt rätt, Marcus. Du tänker som jag gör ibland.
0: Oj, ja, det är inte ofta.
1: Nej, det är inte ofta, du. Vi har ju fått med en fantastisk kvinna på tråden.
0: Ja, Lena.
2: Ja, hallå,
0: hej.
1: Hallå. God morgon. Läget, du sitter och kör bil, hör jag.
2: Ja, det gör jag. Jag är på väg till jobbet.
1: Ja. Och var jobbar du någonstans?
2: Jag jobbar i Kvänum.
1: I Kvänum?
0: Jaha. Vad jobbar du med i Kvänum då?
2: Jag jobbar som tandsköterska.
0: Mhm.
1: Oh, gapa stort. Är det du säger typ 10-100 miljoner gånger om dagen, eller?
2: Ja.
0: Du, jag har gått över till en sån här eltandborste sen i höstas. Är det bästa, eller?
2: Ja, det är perfekt.
0: Det är så.
2: Och så gnuggar du lite mot tandköttet så blir det perfekt. Ja.
0: Det där med tandtråd, det är förlegat, va?
2: Nej.
1: Vi kör allt här. Tandtråd, tandstickor, allt. Du, vem var det som vi letade efter idag? Vem var det som tjötade?
2: Det var Jill Jonsson.
1: Yay! Jubel till Lena. Tandsköterska Lena, grattis, det var rätt. Du har vunnit 4 biljetter till countryfesten på Vrågården nu i helgen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Tar du med tandläkaren?
2: Ja. Vi får se om det blir bäst.
1: Ja, det är rätt.
0: Ja. Och två till, ja. Kanske.
2: Och två till, ja.
1: Två tandtroll! Karius och Baktus följer med här. Du får hänga kvar i luren så vi kan ta dina uppgifter här. Så lägg inte på, men grattis och kul att du var med.
2: Ja, tack så mycket.
0: Du, väntar du någon rotfyllning idag, eller?
2: Ja, kanske.
0: Kanske?
1: Usch.
0: Ja, vad mysigt.
2: Ja, jag har inte riktigt schemat i huvudet.
1: Jag får ångest här av det här.
2: Jag tror jag avslutar med rotfyllning.
1: Oh, fy fan.
0: Häng kvar i luren så ska du få lite uppgifter här.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen till Dofkors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
8: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
9: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
10: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
11: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
10: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
12: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
14: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
15: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
14: På sommarfesten i Lidköping.
15: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
14: Och tusen andra saker.
15: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
16: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
17: Silverknappen i Lidköping värdes ett guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
20: Tovex bil, hela vägen.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroi här.
21: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
22: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
21: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
22: Paroi.
21: Din lokala drivkraft.
23: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
25: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
0: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
25: Här är några höjdpunkter.
4: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
25: Se traktorpulling i Freedom Hall.
4: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
25: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
4: Boka din plats på saxentours.com.
25: Saxen Tours.
4: Ge dig minnen för livet.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Den nästan 3 år långa strejken mot Tesla har kostat IF Metall över 100 miljoner kronor enligt Arbetet. Medlingsinstitutet har fått i uppdrag att analysera konflikten där fackets konfliktersättning uppgick till 65 miljoner kronor och Tesla kan ha betalat uppemot 70 miljoner kronor för att köpa ut strejkande anställda. Det pågående mässlingsutbrottet har lett till en kraftig ökning av personer som söker vaccination. Vaccindirekt rapporterar om en ökning på 450% jämfört med samma dag förra året, där många nu vill komplettera eller se över sitt skydd mot sjukdomen. Den amerikanska militären har inlett en operation för att få ut oljefartyg ur Hormsundet. Under ett par veckors tid har uppåt 20 fartyg korsat sundet nattetid på den sydliga farleden längs Omans kust. På så sätt har 10 miljoner fat olja om dygnet kunnat ta sig ut ur Iran och in på den globala marknaden. Operationen sker med hjälp av allierade gulfstater i regionen. Detta uppger sajten Axios. Nya cancerstudier från Moderna och Merck skapade rusning på New York-börsen under onsdagen. I fas 3-studien testades det nya immunterapiläkemedlet Keytruda på personer som opererat bort malignt melanom och vaccinet ser ut att halvera återfallsrisken för hudcancer.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag har vi växlande molnighet eller övervägande mulet, omkring 15-20 grader och vindarna de är svaga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Liz Stamiskovski i 3B inledde den här 9-timmen. Vi tävlade om biljetter till countryfesten och det var Lena som är tandsköterska ifrån Kvänum som faktiskt ska ta med sig 3 stycken inklusive henne själv. Så 4 biljetter fick hon idag där.
1: Ja, men så roligt att få... Det är många olika som ringer till oss och det är alltid roligt att prata med dem där ute.
0: Mm, absolut. Vi tar mer tävlingar nästa vecka. Nu har vi tävlat färdigt för den här veckan. Tror jag i alla fall, om det inte är som så att vi kommer på något mer som vi ska låta ut här.
1: Nej, men nu får det räcka. Ja. Det ska ju ändå vara lite så här, det får inte vara för mycket för då blir det inte lika roligt att tävla heller.
0: Nej.
1: Då blir det inte lika exklusivt.
0: Precis, precis. Mm. Du, jag ska berätta om en liten grej som jag hittade ute på nätet igår kväll. Alltså det var ganska kul att hitta den här personen som servar gräsklippare. Så mer om det om en liten stund tänkte jag.
1: På nätet.
0: På nätet.

0: Teddy Swim hör du i Bad Dreams. Så han... Ja, hamnar du på såna här sidor som du, ja, typ ute på sociala kanaler, du kan släppa riktigt det här?
1: Ja, absolut. Ja. Det är klart jag gör. När jag sitter på gymmet och tränar, då hamnar jag i så här TikTok-videos som jag inte kan släppa.
0: Ja.
1: Mm. Men vad har du hittat för något? Vilken man är vi på nätet?
0: Nej, men det är en sida som heter Gräsklipparmannen. Och det är inte Gräsklipparmannen som vi kan höra här på radion, utan detta är en annan gräsklipparman. Jag tror det är nerifrån, ja, någonstans neråt Halland i alla fall.
1: Aha,
0: de
1: aha.
0: har en jädra massa gräsklippare som de servar i alla fall. Och så har de två killar som jobbar där.
1: Ja.
0: Och den ene killen, han, du ska få se, jag lägger över det på den här skärmen så kommer du kunna se det. Han är alltså klädd i en typisk sån här lantmännen-keps med lite färgad, ja men alltså sån grön keps.
1: Ja, ja, jag tänker på en annan karaktär, om det kan vara i Stefan och Christer,
0: ja,
1: lite så här skäggig-aktig så, men ja, han ser ut som han är tagen från lite bakåt i tiden nästan.
0: Ja, precis. Mm. Och han har mycket roliga kommentarer när de håller på att serva sina gräsklippare där.
1: Jag kan tänka mig det, du.
0: Här i det här klippet så är det nämligen så att de håller på att kolla över sjåken på gräsklipparen.
1: Ah.
0: Och alltså det här är ett riktigt bra uttryck när de ska justera sjåken. Lyssna här. Nu ska vi få lite ljud på det också. Jag måste göra så här också. Jag ska sätta på ljudet här. Nu ska vi ta det från början. Så här låter det.
2: Justera sjåken. Vi ska justera sjåken. Så blir det gött.
1: Åh, vilken härlig. Vad härligt.
0: Ja, precis.
1: Justera tjåken.
0: Och de har ju alltså hur många följare som helst, både på de här sociala kanalerna och också på sin YouTube-kanal där. Så jag kan rekommendera det, att vill man ha någonting roligt att titta på, så Gräsklipparmannen på YouTube och sociala
1: kanaler.
0: Gud, kanal.
1: Vad härligt. Vad härligt att folk är sig själva och bara kör liksom.
0: Ja,
1: utan
0: precis.
1: Att tänka.
2: Ja. Vi ska
0: justera saken. Ja, precis, det gäller att justera saken.
1: Det är klart att de ska göra det.
0: Ja.
1: Vet du vad jag ska gå hem och göra på min gräsklippare?
0: Justera saken.
1: Ja, jag tänker det. Hela kvällen.
0: Ja, precis. Lycka till då.
1: Tack,
0: då får du lämna in den där och gräsklippa mannen.
1: Oh, det gör jag gärna ju.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
5: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
6: Jiha!
7: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
8: Har du fått igång ditt transportband?
9: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
8: Fixar de damer till festen också?
9: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
14: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
15: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
16: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
17: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
16: På sommarfesten i Lidköping.
17: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
16: Och 1000 andra saker.
17: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
18: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
19: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
20: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
21: Kontakta mig Rickard.
20: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
21: Vi hjälper dig med allt.
20: Från rätt modell
21: till den nya elbilspremien.
20: Välkommen hem till Åkessons bil.
22: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
23: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
24: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
25: Som du kan njuta av direkt.
24: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
25: Vedumsgräs, din gröna lösning.
26: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
27: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
28: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
27: Silverknappen i Lidköping,

0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Tovex bil hela vägen.
4: Och nu tillbaka till musiken.

0: sorry. No. Frans, if I were sorry. Det är 10 år sedan han faktiskt tog hem segern i Melodifestivalen.
1: Det var ju den här med ingen. Nej, det var inte han.
0: Jo, han var med den. Ingen spelar kung
1: fu. Ingen kicka fotboll som han. Zlatan, jag sa Zlatan. Ja, den ja. Du. Den gungar bra.
0: Ja, det var bra det.
1: Den kanske jag skulle haft med i mitt pass. Jag har ju lite pass ikväll, vet
0: du. Jaha, är det såna träningspass? Eller ska ni äta?
1: Nej, det gör man efter.
0: Aha.
1: Före och efter träning måste man äta, det är asviktigt.
0: Ja. Vad äter ni efter då?
1: Pizza? Jag åker hem. Vi sitter ju inte tillsammans och äter. Men det hade varit trevligt. Men det är lite, man vill hem gärna, det är sen, man ska upp tidigt dagen efter. Ja. Jag var på utflykt igår.
0: Oj då.
1: Till min grannkommun.
0: Oj då.
1: Ja, för att min man hade varit på den här speciella affären som man kan handla lite dryck på. Och så såg vi att det var helt slut på det där jag i vanliga fall går i min hemmakommun.
0: Ja.
1: Och så såg jag att det fanns i Götene.
0: I Götene, av alla ställen. Ja.
1: Ja, av alla ställen så fanns det i Götene. Så vi packade in hundarna och tog efter kvällspromenaden där och inhandlade det som jag skulle göra. Så det är ju fantastiskt.
0: Kvällspromenad lät som att det var nattöppet på bolaget.
1: Nej, men klockan var 5:30.
0: Ja,
1: vad ska man säga då? Eftermiddagspromenaden
0: ja,
1: kanske.
0: Ja, sen eftermiddag.
1: Så det är bra när man kan kolla status på lager och att det faktiskt stämmer.
0: Ja, det är bra. Hur gick det då? Fanns det liksom, stämde lagret i det du såg och när du kom till butiken?
1: Ja, det kan nog säga att det faktiskt gjorde.
0: Ha?
1: Ja, de har stenkoll.
0: Är det tomt i Göteborg nu?
1: Ja, det är nästan tomt. Aha, lagerrensning.
0: Var ligger butiken? Är det mitt i stan eller?
1: Ja, det kan man säga.
0: Ha?
1: I centrum.
0: Jag har nog aldrig varit där. Jag har varit i centrala Göteborg, absolut, men inte varit där.
1: El centro, el Göteborg.

0: Det här är ju Sting tillsammans med The Police i låten Every Breath You Take. Jag läste lite grann här, jag fick så här i min telefon, alltså den här aktivitetsklockan, att tydligen så ska man ju då somna lättare än vad jag gör, så att jag ska ta några sådana här andningsövningar när jag försöker somna, för att man ska tydligen enligt min klocka eller enligt appen här då inom 20 minuter komma ner i en typ av sömn, och det har jag inte gjort.
1: Nej, den tycker du liksom tar för lång tid på dig att somna.
0: Ja.
1: Ja, men du kanske gör andra saker när du lägger i sängen.
0: Ja,
1: tänker klockan på det eller?
0: Det vet jag inte, den får registrera det.
1: Jag tänker att då är det svårt att somna. Ja. Ja, och så har man lite adrenalin i kroppen kanske efter. Då tar det ännu längre tid.
0: Ja, du tänkte så.
1: Ja, men andningsövningar kan du absolut implementera i det där. Alltså du kanske kör en kombo. Exakt så. Lugnt och fint.
0: Jag ska börja snarka igen. Det är bra.
1: Så jag ska du har väl aldrig slutat snarka?
0: Du, enligt den här så snarkar jag inte överhuvudtaget.
1: Ja, jag ska nog fråga en mera den källan som sover bredvid dig, tror jag.
0: Aha, Frasse.
1: Ja.
0: Nej, men alltså jag kan säga att det, när vi var iväg och bodde på hotell för ett halvår sedan, jag och en annan herre som jobbar i en kommun, då var det så att då registrerade klockan typ jättemycket snark, och då visste jag sig att när jag lyssnade på det i efterhand, det kan man göra, då var det inte min snarkning, för det
1: var rumskompisen.
0: Ja, precis.
1: Fantastiskt.
0: Låg han på andra sidan i det här huset då, så att det var
1: ordentligt.
0: Det vibrerade i fönstret.
1: Jösses. Ja. Nej, men vi ska inte gå och lägga oss, vi ska jobba vidare och släppa in Tommy i studion.
0: Ja, precis. Det är dags för lite förmiddagsradio här. Får vi se vad han har att prata om idag. En sån här lite mulen, men det ser ut som att solen i alla fall kommer titta fram senare idag. Torsdag.
1: Exakt.
0: 20 augusti sätter vi punkt för när det gäller morgonprogrammet. Imorgon är vi tillbaka igen.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
7: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
16: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
15: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
19: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
20: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Och så hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
0: smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
21: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
22: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
23: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
24: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Riksbanken meddelar under torsdagsmorgonen att de låter styrräntan ligga kvar på 1,75% och motiverar beslutet med bland annat att tillväxten och inflationen har varit högre än väntat, samtidigt som osäkerheten kring situationen i Mellanöstern fortfarande är stor. Den nästan 3 år långa strejken mot Tesla har kostat IF Metall över 100 miljoner kronor enligt Arbetet. Medlingsinstitutet har fått i uppdrag att analysera konflikten där fackets konfliktersättning uppgick till 65 miljoner kronor och Tesla kan ha betalat uppemot 70 miljoner kronor för att köpa ut strejkande anställda. Det pågående mässlingsutbrottet har lett till en kraftig ökning av personer som söker vaccination. Vaccindirekt rapporterar om en ökning på 450% jämfört med samma dag förra året, där många nu vill komplettera eller se över sitt skydd mot sjukdomen. Den amerikanska militären har inlett en operation för att få ut oljefartyg ur Hormsundet. Under ett par veckors tid har uppåt 20 fartyg korsat sundet nattetid på den sydliga farleden längs Omans kust. På så sätt har 10 miljoner fat olja om dygnet kunnat ta sig ut ur Iran och in på den globala marknaden. Operationen sker med hjälp av allierade gulfstater i regionen. Detta uppger sajten Axios. Nya cancerstudier från Moderna och Merck skapade rusning på New York-börsen under onsdagen. I fas 3-studien testades det nya immunterapiläkemedlet Keytruda på personer som opererat bort malignt melanom. Och vaccinet ser ut att halvera återfallsrisken för hudcancer.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag har vi växlande molnighet eller övervägande mulet, omkring 15-20 grader och vindarna de är svaga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

En Cyril remix med Ed Sheerans Camera där. Tack så mycket. Marcus och Elin, Tommy heter jag. Fast jag blir alldeles sån här. Alltså, jag blir helt fascinerad av gräsklipparmannen. Vilket dundertips. Bra, tack. Men alltså min gräsklippare, den låter alltså, det så här. Nu ska jag ge mig i kast med att härma min gräsklippare. Det är skittaskigt. Men jag vet, det är hjärtligt menat. Alltså, och då funderar jag på, är det bra? Nej, inte jättebra inte. Det fattar till och med jag. Kan det vara harkrankarna som har satt sig i avgassystemet? Jag kan ju ingenting. Men jag tänker att det är skit någonstans. Eller, jag ska ge mig... All right. Du, Escobar och Heather Nova gjorde en grym låt. Du får den strax på 3D.

Där fick du den. Visst är de grymma? Escobar och Heather Nova på Radio TV. En gång för länge sedan så intervjuade jag Escobar, förbannat trevliga människor, härliga stockholmare. Eller det kanske inte var stockholmare helt, alla var nog inte det. Jag bara sa det. Nej, men så var det så att vi hade så himla trevligt. Vi hade så, och de var så jäkla mysiga. Så vi hade så här gött under låtan också. Det kan ju bli så ibland när man intervjuar artister, liksom, att man faktiskt gillar varandra. Så jag sa det sen när vi sände, jag sa att det var så jäkla trevlig stämning. Ska vi inte försöka skapa lite dålig stämning? Och det gjorde vi, och då satte vi igång en sån riktig norén. Och det funkade väldigt väl alltså. Nästan så att vi blev förbannade på riktigt. Trevliga. Escobar, Heather Nova. Nu har jag snackat mycket om dem. Chattanooga fick du innan dess. Och var det så att du gick igång på det här som jag gjorde förut? Jag härmade min egen gräsklippare. Och vet vad det är för fel på den? Du, kan inte du... Ja, men du, kan inte du mejla mig? Du är jättesnäll i så fall. Tommy@radio3bi.se ser du en ängel. Annars så har vi ett kaninhål idag att vänta oss. Jag ska presentera det om en stund.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah. Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
5: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
4: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
5: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
4: Välkommen till Åkessons bil.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
7: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs. Din gröna lösning.
8: Följ med Saxentours på traktorresan till Kentucky i februari.
7: Här är några höjdpunkter.
8: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
7: Se tractor pulling i Freedom Hall.
8: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
7: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
8: Boka din plats på saxentours.com.
7: Saxentours.
8: Ge dig minnen för livet.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia, movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Vi på Friberg City Center älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg City Center önskar er en härlig sommar.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
15: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons rör i Skövde och Tidaholm.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
18: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14 000.
19: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
21: Har du fått igång ditt transportband?
1: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
21: Fixar de damer till festen också?
1: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
22: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
23: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
24: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
25: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
24: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
25: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
24: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Ratata, glad att det är över. Det var ju Mauro Scocco. Och just det, vad hette han, den andra killen som jag sa? Var det liksom, det var väl Johan Kling, va? Var det inte det? Det var fyra pers egentligen som gjorde den här dynamiska, funksyntiga, goa. Post Malone och Luke Combs fick du innan dess. Jag nämnde kaninhål förut. Lite så här löst. Och då kanske du precis slog på radion och undrade sig, vad fan, sen har han dratt i sig rökt för svamp. Nej men alltså, kanin, alltså, det här är lite grann en egen idé som jag, du vet, det kan vara temadagar. Eller så kan det vara något annat. Häromdagen var det liksom, ja men det harkranken till exempel. Då fick du och jag lära oss allt om harkrankar. Till exempel att de är så jäkla nervösa så att de tappar ben. Sen bryr de sig liksom inte. Och att de lever i 5 dagar och stort sett bara gängar hela tiden och försöker göra nya små harkrankar. Men de kan inte äta för att deras mundelar inte är tillräckligt utvecklade. Förlåt, det var just det. Det var nytt kaninhål idag. Honung. Det är honungens dag idag. Så vi tar lite en armkrok med honung. Det är ju fantastiskt. Jag är så här tedrickare. Så att jag dricker ju, jag är även kaffedrickare alltså. Fram till 3 på eftermiddagen. Sen kör jag te. Men alltså jag kör alltid honung och mjölk. Min sambo Anna säger så här, vilket jäkla diskvatten. Inte varje gång säger hon inte det, men du vet hur det är liksom. Så jag har honung i. Men vi tycker om att köpa honung när vi är ute och reser. Vilket gjorde att nu i somras när vi var på Gotland då. Jäklar vad vi köpte honung. Jag tror vi köpte honung för 1000 spänn. Alltså det kostar ju apa. Det kostar hur mycket som helst. Men honungen, vi ska dyka ner i honungen tillsammans. Lite sådana. Det kommer gå som en liten röd tråd. Så där har du förklaringen av kaninhål, okej? Okay? Pride. Otroligt bra. Och vi som har sett den live när YouTube river av den är galen alltså. Vi kör i målbrottet. Här är Avicii på 3B.

Oh, ja, men det här är väl jordens bästa låt just nu, känns det inte så. Du får den på Radio 3. YouTube, Pride in the Name of Love. Surrender måste jag rekommendera. Boken av Bono. Där han presenterar jäkla massa låtar och historien bakom och allting. Är du, gillar du YouTube? Läs Surrender och få liksom en nivå till YouTube 2.0. En rättelse också i programmet. Jag har haft ett fel direkt. Ratatar, det var ju liksom Mauro Scocco och sen var det Johan Ekelund som jag tänkte på. Ah, man lär sig hela livet, du. You got-

Don Williams, Unbroken Heart Never Mend. Det var lite illa egentligen. Efter Agnes Love Songs, vad grym hon är. Hon var ju på Way Out också, den här stora festivalen som jag kommer nog ska sluta snacka om snart. Men ändå, jag var ju där. Men jag var inte på det, för klockan 2 på morgonen så var hon på en sån här klubb. Mina döttrar var där, men de var lite besvikna. Så kan det också vara. Det var för mycket plast och för mycket så. Och för lite Agnes. Så kan man ju tänka, du, imorgon kickar en av två första countrykvällar igång på Rågården. Där har vi tävlat upp biljetter faktiskt under veckan. Och idag så var det Lena, tandsköterskan från Kvänum, som ska göra minst en rotfyllning idag innan hon går hem. Trodde hon att det låg i schedulen. Hon tar med sig ett gäng tandtroll och så drar de ikväll. Imorgon eller också på lördag. Mer nyhetstips ska vi kolla. Timo Räisänen är ju på Hermans lada i Dalum på lördag. Och på imorgon, det går så snabbt nu, va? Konstigt. Sommarfesten i Lidköping, fredag till och med söndag i Framnäs stadspark. Bland annat Tennessee Tears, Division 7, kör ju de är ju från Lidköping. Och så A-Teens, bland annat Leamo är där också, river av lite sköna trudelutter. Du, dagens kaninhål idag, det är honung. Vi ska ta några sköna längder i honung under programmet på så du vet. Nyheter och väder när klockan blir 11. Här är Bruce med Go.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abdtech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
4: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
9: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
10: Jiha!
11: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
13: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
14: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
13: På sommarfesten i Lidköping.
14: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
13: Och tusen andra saker.
14: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
15: Vad har du hittat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Hej! Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
19: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
0: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara Järnvägsmuseum.

0: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: These beautiful things that are.
1: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
2: Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% men flaggar för att de kan behöva höja räntan senare i år. Anledningen är Irankriget som riskerar att leda till att inflationen blir hög som ett resultat av högre olje- och energipriser. Regeringen tillsätter en utredning för att begränsa ovarsam förtätning i villaområden. Utredningen ska även ge förslag på hur småhusägare kan få ökat inflytande gentemot kommuner med fokus på att skydda familjers intresse. Utredningen ska presenteras senast den 2 april nästa år. På Södermalm i Stockholm så har en buss kolliderat med en busskur. Ingen person ska ha blivit påkörd men minst tre ska ha fått glassplitter på sig. Och det pågående mässlingsutbrottet har lett till en kraftig ökning av personer som söker vaccination. Vaccindirekt rapporterar om en ökning på 450% jämfört med samma dag förra året. Och många vill nu se över och komplettera sitt skydd mot sjukdomen.
3: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Idag har vi växlande molnighet. Det kan förekomma enstaka skurar. Vindarna är svaga och temperaturen mellan 15 och 20 grader.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

och Bella Cosa, Eros Ramazzotti. Och Sverige har ju blivit ett riktigt Eros Ramazzotti-fest alltså. Och i Sverige har ju, han har ju tatuerat in Sverige i svanken också faktiskt, så är det. Någon minut över 11 klockan 2 meter jag här. Du, igår förresten i Trollhättan, jag bor i Trollhättan, då var det avteckning av två nya stjärnor på Walk of Fame. Eftersom Trollywood har ju liksom en del filmindustri och då vill man uppmärksamma sköna stjärnor som bidrar till att lyfta stan och som också, alltså är här ofta och spelar in film. Och det var Tuva Novotny och Jonas Karlsson, två otroliga människor. Fan, vi håller på att se Bonusfamiljen igen nu. Där spelar jag Tuva Novotny, en liten lurig person alltså. Men hon är ju magisk. Och Jonas Karlsson också, fantastisk. Dessutom, han, båda två skriver ju själva också. Jag har inte läst någonting av Tuva Novotnys böcker, men Jonas Karlsson har jag läst några böcker av. Kan rekommendera Jonas Karlsson. Jätteroliga träffsäkra. Det är lite grann i tassamarken av de typer av figurer som han spelar. Han kan ju vara otroligt otäck också, skön. Och detsamma gäller ju Tuva Novotny. Så de fick varsin... stjärna. Det har inte hänt på 12 år att någon får stjärnor. Trollhättans stad, skärp till er nu för fasen. Alltså, vi måste ju ha in stjärnorna där. Så de tog emot detta igår och folkets jubel naturligtvis. Du, alldeles strax, Miss Li. Här är Box Tops på Trebyn.

Miss Li arg och frustrerad. Och sluta skicka såna hate mails och meddelanden och hat till Miss Li. Bara för att hon spelas mycket på radio. Det kan väl inte hon hjälpa att hon är vass och duktig? Vad är det för trams? Nu skiter hon lite i det, men hon noterar det ändå. Vad är det för konstigt? Va? Så sitter du nu där och är en sån som brukar dra i den halv två bag in box och sitta och skicka skitmail till Miss Li. Sluta med det med en gång. Bara löjle. Min hund är också lite löjlig just nu. Melker. Han är inne i en sån period. Vi har haft det här sommar, allting är fritt och härligt. Och nu när vi kommer in i rutinerna igen, då går han in i sina nosrutiner. Och upptäckte en liten trend. Och jag vet inte vad det här beror på. Han kan stå helt vansinnigt länge och nosa på en och samma fläck på gräset. Alltså på riktigt nu. Och det försöker jag vara så här. Ja, men nu tänker jag så här. Nu är detta så här. Nosyoga. Nu ska jag palla där. Jag ska stå länge. Jag klarar ju inte det. Han kan stå 3-4 minuter och nosa på samma fläck. Alltså det är ju helt vansinnigt. Gillar du honung? Häng kvar i programmet. Date dyker förbi och Per Gessle också. Här är Gladys Night.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
4: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
5: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
6: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
7: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
8: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
9: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
8: På sommarfesten i Lidköping.
9: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
8: Och tusen andra saker.
9: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
12: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
11: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
12: Vedus gräs, din gröna lösning.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
17: Gräsklipparmannen.se. Köper och hämtar din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
18: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
19: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
20: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
22: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
23: Tovex bil, hela vägen.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
26: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
25: Och priserna då?
26: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
25: Välkommen hem till familjen Åkesson.
26: Götene, Lidköping och Mariestad.
0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Fergus släpper på promenad genom stan. Och det gjorde sin enda Sverigespelning 9 juli i somras i Slottsskogsvallen. De skulle ju också nu i höst här vara i Kanada och USA. Men det blev för jäkla dyrt. Och det kan jag fatta. Sen så tänker jag så här, Per Gessle är ju jätterik. Hur kan det bli? Då fattar man, det är jättedyrt. Och Lena Philipsson var ju magisk. Hon ska ju på någon sologrej nu. Så är det. Du, det är honungens dag idag. Alltså, jag tycker att honung är underbart. Det är någonting med honung som känns sådär himla nyttigt. Och det här är en av de få grejerna som också är gott och vansinnigt nyttigt. På riktigt också. Vi brukar köpa så här burkar med honung när vi är ute och reser. Och då är det liksom en liten bigård som nu senast då. Vi köpte då 10 burkar från någon sån här liten gotländsk gård då. Och då är det sån Göte-honung och så är det någon, står det telefonnummer till biodlaren också. Så tycker jag himla mysigt. Sen är det inte ofta kanske man ringer där. Hallå, det var Tommy. Jag tänkte på den honung. Jag köpte en honung. Jag tyckte den var lite... Alltså man kan inte komma med feedback direkt. Men honung är magiskt. Det finns en egenskap hos honung som är rätt unik. Och det är att den aldrig någonsin blir dålig. Alltså den ruttnar inte. Arkeologer har hittat 3000 år gammal honung i egyptiska gravar som fortfarande gick att äta. Där undrar man ju lite grann bara hur det gick till. Men det är häftigt. Men alltså var det liksom en... Ja, man öppnar upp en grav där pang och ser det skallar och benknoter och grejer. Rätt så skitigt ju. Så är det en liten behållare med honung i så får man för sig. Ja men du, det smakar ju honung. Det är lite modigt. Visst är det det? Du skål i honung denna honungens dag. Här får du Sabrina Carpenter på Trevi.

Oscar Sia, Human. På tre bit. Har du sett det här kontot? Ja, ni vet, Marcus tipsade om gräsklipparmannen. Fantastiskt konto. Här, återigen en imitation av min egen gräsklippare som låter så här. Det är någon skit med den. Vet du vad det är för någonting? Varför den låter så och hur jag ska åtgärda det? Så tommy@radio3bit.se så är det en riktigt fin kompis. Nej, men nu, det här med saker och ting man gör själv i alla fall. Det finns en fantastisk sida som heter Badly Stuffed Animals, tycker jag. Så när vi själv får feeling att stoppa upp den gamla katten. Alltså, det är inte bra. En sån historia från verkligheten ska jag dra efter klockan 12 här. Jag önskar en fin lunch. Nyheter och väder strax.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
9: Helt galet, men helt sant.
10: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
11: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
10: Snacka med mig, Rickard.
11: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
10: Välkommen hem till Åkessons bil.
12: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
13: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
14: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
15: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
17: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
21: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% men flaggar för att de kan behöva höja räntan senare i år. Anledningen är Irankriget som riskerar att leda till att inflationen blir hög som ett resultat av högre olje- och energipriser. Regeringen tillsätter en utredning för att begränsa ovarsam förtätning i villaområden. Utredningen ska även ge förslag på hur småhusägare kan få ökat inflytande gentemot kommuner med fokus på att skydda familjers intresse. Utredningen ska presenteras senast den 2 april nästa år. På Södermalm i Stockholm så har en buss kolliderat med en busskur. Ingen person ska ha blivit påkörd men minst tre ska ha fått glassplitter på sig. Och det pågående mässlingsutbrottet har lett till en kraftig ökning av personer som söker vaccination. Vaccindirekt rapporterar om en ökning på 450% jämfört med samma dag förra året. Och många vill nu se över och komplettera sitt skydd mot sjukdomen.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag har vi växlande molnighet. Det kan förekomma enstaka skurar. Vindarna är svaga och temperaturen mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: George Ezra. Green Green Grass.
1: Jättefin lunch på dig.
0: Några minuter över 12. Och George Ezra, det var han som slog igenom den här låten My House in Budapest. Kommer du ha det för några år sedan? Alltså, My House in Budapest. La, la, la. Alltså, otrolig låt. Budapest för övrigt, där jag har varit. Jag var på en sån här jobbresa för ett gäng år sedan. Det var fint. Det var så här femstjärnigt hotell. Det blev så här, men varför lägga pengar? Kan vi inte bara göra något annat? Kan vi inte stanna? Du vet, man blev så lite. Och på det här fina hotellet där vi satt vid runda bord med linnedukar och skålade i vanlig god öl, så skulle vi bli serverade gulaschsoppa. Och då tänkte jag, nu. Och de nickade, alltså servitörerna och kocken var ute och sa, nu ska ni få riktig gulasch. Och det smakar bambasoppa, vet du. Man blir så, nej men det här var ju vanlig högsbosoppa. Vad håller ni på med? Jag är ju godare gulasch hemma. Och så bara för att det var femstjärnet så kunde ingen säga någonting. Men det var så här, visst är sånt märkligt ändå att du kommer undan med det. Du, Eva Dahlgren, och ska du få alldeles om en stund komma och hålla om mig. Och sen ska jag dra den här historien när det är dåligt uppstoppade djur. Vi kan uppstoppa det djur. Ja, i lunch. Det kanske är dåligt. Vi kör om en stund. Här är New World, Sister Jane. Come and sit down, pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

Kom och håll om mig, Eva Dahlgren på Trevi. Efter New World Sister Jane, du, lite tips här nu, hösten här, det blir ju en del alltså, i 4 september vara konserthus, då är det Shine On You om du gillar Pink Floyd. Det här är alltså så nära idolerna som du går att komma egentligen. De har blivit utnämnda till en av världens bästa Pink Floyd, vad ska man säga, hyllningsband egentligen. Shine On You in the Flesh, så är det, med videoinstallationer och allting alltså. De har ju varit runt i stora delar av Europa och landar alltså 4 september på våra konserthus. 5 september, dagen efter, kan du rusa iväg till Azaleadalen i Slottskogen. Då kör Victor Leksell sin enda Sverigekonsert. Det gör han där. Och under hösten nu så kan man se Grease, the musical på Rondo i Göteborg. Och det håller på, det kickar igång en bit in i september, håller på hela året faktiskt. Bo Kaspers Orkester ute på höstturné och landar den 18 september på Skövde Arena. Och den 4 december, Skandinavium i Göteborg. Så är det. Sen har vi slutet på augusti här nu, så kickar vi. Du ska veta blåmusslor och gå på Göteborgskalas. Ja. Det är fräckt.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
3: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Tovex Bil. Hela vägen.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
9: Jiha!
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
11: Din grusleverantör.
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Ja, det stämmer.
13: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
18: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
19: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti. Samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
4: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Vad har du hittat nu då?
22: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
21: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
22: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
21: Ta med några elektroder och.
22: Vad är det?
23: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
24: TV på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
25: Ja, visst.
26: Här fuskar vi inte med jobbet.
27: Och inte med arbetskläderna heller.
26: Vallavi.
27: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
28: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
29: Tillbaka till musiken.

Vilket tryck han har i soundet. God lunch på dig. Daniel Adams Ray, dum av dig. Vi ska snacka upp stoppade djur. Vi kommer på sig för dåligt egentligen mitt i lunchen. Men du, så här. Det är en stor auktion och folk bjuder sig. Och där ser de ett rävhuvud som är rätt skabbigt. Jag kollar på bilden och det ser ut som att något barn har gjort det här. Liksom. Ja, jättestora ögon. Det är också det här, ett rävhuvud. Någon ropar in det i en auktion. Det är köpt på en antikhandel i sydvästra England. 50 pund, det är ungefär 600 spänn för ett rävhuvud. Fint. Men det visar ju sig sen. Det här är inget rävhuvud. Det är en tasmansk tiger som alltså är utdöd. Och det här i forskarvärlden är the holy grail. Det här liksom som att hitta, ja, jag vet inte, men det är någon liknelse där. Så det är helt otroligt. Så de är helt i chock. Det här var liksom inte ett rävhuvud. Det var en tasmansk tiger. Priset är liksom runt 645 000 svenska spänn för bara huvudet. Och då resten vägen undrar man. Nej, men alltså den sista tasmanska tigern dog i fångenskap 1934 i Hobart Zoo. 1936 tror jag var det. Tasmansk tiger, eller pungvarg som han också kallas. Så det är klart, det är inte så roligt det namnet. Men den resan är väl lite god ändå. Från skabbigt rävhuvud till något helt unikt. Så forskare när de berättar det här, de är ju på, när de kommer överens om tillsammans att det här är ju en tasmansk tiger. Så de är på att svimma, vet du. Det är ändå fräckt. Som sagt, undrar vad de har gjort med att hitta resten av kroppen. Det är också lurigt att ropa ut det på auktion. Jag har bakkroppen här på alla djur. Man får bara huvudet ju. Vad händer med bakkropparna? Eller resten så att säga. Det skiter vi. Men du,

20 och Sandro Cavazza. Hold on me på 3B. 20 är från Norge, denna norska DJ. Han är grym, han är magisk, han jobbar med massor av folk. Sandro Cavazza är från Stockholm, det funkar också. Men alltså Kygo, Norge, jag tänkte, min dotter Ellen är just nu på en skön campingtrip med sin pojkvän Filip. De är i Norge och kampar. Och det är ju så vackra bilder de skickar. Så jag blir så här förbann, käkar frukost och tittar ut över en spegelblank sjö. De drar ut och åker båt och fiskar. Sen får de inte ett skit i och för sig. Så det tycker jag ändå är lite. De har också premiär på sitt nya tält de köpte. Sen det är tvåmanna, tremanna tält kanske. Det är bara 1,20 högt. Då skickar jag lite så här på pappaskoj som man gör för att vara lite crazy. Man skickar en bild på Frodo och Sam. Så skrev jag så här, ha en god camping i Norge. Nej men alltså det är så vackert här. Och de har invigt sitt stormkök och de är så glada. Man tänker så här, Norge vakna. Ni vet ni hur snyggt ni har det. Ni bor ju liksom i en fototapet. Här är Marie Bergman och Roger Pontare på 3B.

tänker, den här låten skrevs ju liksom i en tid då det inte fanns mobiler på samma sätt. Foreigner, waiting for a girl like you. Då satt man liksom bara vänta. Man tittade i taket, räknade liksom reglar i väggar. Man höll på att kolla på konstiga tapeter, så såg man liksom att någon hade missat i en tapetskarv. Alltså när man väntade förr i tiden, då väntade man ju bara och satt och lät blicken passera. Det är sånt där vi borde liksom hitta tillbaka till nu. Efter sändningen idag så ska jag ju hem, och då ska jag snacka med min, hon började sjuan idag faktiskt, Vera, min 13-åring. Och då var det alltså mobilfritt nu, enligt lag. Så nu kan man äntligen skylla på, men det är lagen som säger det, det är inte jag, det är lag. Hur var det? Mobilfritt helt alltså. Det funkar ju, det gör ju det, det vet vi. Du, nyheter och väder ska vi få. Väder ser lite busigt ut. Jag ser att det drar in lite äckligt väder över Norge också. Jag tänkte på min dotter där som är ute och kampar. Vi ska nog hoppas att de hinner hem. Bruno Mars med Stone, nyheter och väder som sagt, klockan 1.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ahl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
10: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
11: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
10: Genom Cowboyland i Wyoming.
11: Och Yellowstones nationalpark.
10: Upplev Montanas vidder.
11: Och vildhästar i North Dakota.
10: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
11: Saxentours.com.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
17: Kia, movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
20: Nå, hurra, bonga, se,
0: Norra Vångans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångans bryggeri,
20: oh yeah! Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
21: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
22: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
21: På sommarfesten i Lidköping.
22: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
21: Och tusen andra saker.
22: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Fyra män åtalas för knarkförsäljning på handelsplatsen Arch Type. Detta meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. En av männen åtalas som säljare medan de andra två misstänks ha bistått vid försäljningarna. Gripandet skedde genom internationellt samarbete med Tyskland, Spanien och USA. Socialdemokraterna föreslår en ny äldreomsorgslag som inkluderar en värdighetsgaranti och avskaffande av minutstyrning i hemtjänsten. På en pressträff presenterades deras nya vallöfte och partiledare Magdalena Andersson betonade vikten av att stoppa nedskärningarna inom äldreomsorgen. En man har gripits i Tyskland misstänkt för mord på sin partner under en resa i Sverige i juli. Kvinnan som var i 30-årsåldern hittades död i Kalmars län efter att hennes anhöriga slagit larm. Mannen som blev internationellt efterlyst väntas nu överlämnas till svenska myndigheter. Riksbanken bedömer att svensk ekonomi befinner sig i en tillväxtfas drivet av en stark konjunkturutveckling inom industri och ökad orderingång. Det säger riksbankschef Erik Tilldén på en pressträff efter räntebeskedet. Räntan förblev oförändrad på 1,75%.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag har vi växlande molnighet. Det kan förekomma enstaka skurar. Vindarna är svaga och temperaturen mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Gina G, oh, just a little bit. Den här veckan har vi lärt oss bland annat att nya tidtabeller för Västtrafik, det är förbjudet med mobiler i skolan nu när kidsen ska vara där. Det är inte bara liksom lämna in till mobillådan och vara så smart och ha kvar den riktiga mobilen. Du lägger liksom in en sån snurrskivbakelit med sladd till fröken, va? Och så behåller du, nej, utan nu är det enligt lag då, det är den här veckan. Så sånt behöver man tänka på. Du, jag tänkte så här, vi ska göra turistgrejer. Det är inte alltid det är så himla kul med turister. En sån vansinnig historia. Så man tänker så här, nej men nu får det finnas någon rimor i zon. En sån story drar jag alldeles om en stund. Addison Lighthouse ska du få. Här är Klara på 3 bilen.

En riktig god klassiker på 3B från 1970. Love Grows, Edison Lighthouse. Och så Klara Klingenström. Jo, men det här med alltså, turister, vi är så sköna. När vi är turister, där vi har varit över sommaren nu. Vi har ju hemsemestrat rätt mycket. Så här, varit runt om i västra Sverige. Vi besökte Hjo i somras. Fantastisk stad. Du, jag var där när jag var liten och spelade på det här stora schackspelet sen nere vid hamnen där. Men vi var där, jag så himla vackert. Vi tog en sån skön picknick och bara slängde oss ner i gräset som sketungar. Det var underbart. Så är man turist på ett bra sätt så funkar det ju, eller hur? Men det kan också balla ur. Det här italienska Dolomiterna, det ligger liksom i de italienska Alperna och det ligger ju nära Österrike och allt sånt där. Så det är liksom närbesläktat. Jag har en kompis Anna som alltid drar dit till Dolomiterna på semester och visar sina sköna bilder. Hon står i snön där och inte en käft där. Hon tycker också om att vara lite för sig själv. Men inte alltid det blir så. Alltså bland fjällstugor och vackra alpsjöar som är turkost vatten. Så är det ändå köer. Det är det här jag tänker. Hade jag liksom varit på väg och varit turist och så ser jag en kö, då blir man lite så här, nej men då vill inte jag. Eller vill man det? Nej, inte alls. Det visar sig nu att man alltså köar till Dolomiterna. Bland annat radiostyrda bilar kör slalom mellan vandrare. Det är enorma busskör på flera kilometer. Och nu har man haft problem i Dolomiterna. En fjällstugare till exempel har blivit jättepopulär. Den ligger på 2300 meters höjd i Val di Fasa. Jättepoppis. Då tänker man ju så här, är det utsikten? Nej, det är ju inte det. De är förbannade influencers. Det var någon som la in ett litet viralt klipp på ett bakverk, Krapfen. Som jag tänker med namnet där, det är ju inte jätteitalienskt, det måste vara österrikiskt va? Det är en slags munk liksom. Det är väl ändå otroligt att vi har nått dit. Så vi åker liksom upp i vackra fjällmiljöer bara för att äta en jäkla munk. Att det har blivit så. Va? Vi kliver in i vår egen navel och semestrar. Robbie Williams i musiken om en stund, Magnus Uggla också. Här är Aretha Franklin och George Michael på trevligt.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
9: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
8: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
9: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Tjena, William på HRM-bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM-bil i Lidköping. HRM-bil!

0: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
3: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
4: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
5: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Magnus Uggla första gången efter Robbie Williams. Jättefin nästan fredag på det. Honungens dag. Jag ska slänga till mig lite honungsfakta också om en stund. Det har gått som en röd tråd. Jag kallar det för kaninhål. Alltså vi ramlar ner i det, du och jag, så får vi se var vi landar någonstans. En som landade förra helgen, det var ju Armand Duplantis. Han vann ju EM där alltså. Det var någon grek som kom tvåa. Och han vann ju, och också under det EM:et så hade han blivit rätt så förbannad på att priserna för att gå och kolla på sån här idrottsevenemang kostar fläsk. Vad är det man säger? Så här, dynamisk prissättning. Vad är det för skit? Alltså på riktigt, men det är dynamiskt som att man kan skylla ifrån sig på det. Är det det ordet man använder? Dynamisk prissättning. Jag tror att det är något sånt. Du vet att ju större efterfrågan, desto högre pris. Vem bestämde det? Förmodligen någon som tjänar pengar på det. Ta tillbaka, lägga av med det med en gång. Armand Duplantis införde The Mondo Ticket. Det är genidrag. Jag tror det var 6,31 pund, för det var i England där i Birmingham. 6,31 pund, 80 spänn. Ja, men det är en veckopeng, knappt liksom. Ändå, för ungarna, så de kan dra. Det är väl toppenpryn. Själv hade han lite problem däremot. Han vann i sig på 6,15, men han hade ätit indisk lunch. Och det älskar indiskt, det är jättegott. Chicken tikka masala, men som är mycket kryddning och sånt så kan det sätta fart på grejerna. Och det var ju nära att det blev liksom riktigt dåligt alltså, på riktigt. Att vi fick lite mer mondo. Så jag tänkte liksom på det här. Det finns ju ett preparat som man äter när man får lite snabb, för snabb mage. Det kanske, han skulle kanske inte bara The Mondo Ticket, Imondium, den är dålig, det kände jag själv. Men alltså tänk en chicken tikka masala, chicken tikka gala, där alla friidrottare äter chicken tikka. Friidrottare som ger allt och lite till egentligen, eller hur? Och biljetterna, det kan man snacka om eftersläpp också. Det kan man ju... Ja, det var några stycken på raden faktiskt. Jag ber mig för det. Nej, men det är en bra grej. Och det här med dynamiska prissättning, det kan vi väl skita i på riktigt. Här är Robin.

Nickelback, When We Stand Together. Honung. Ja, men du, vi vet ju det. Honung, det är honungsdagen idag, så det är det vi lär oss om. Honung ruttnar ju aldrig, till exempel. Jag drog det förut. Arkeologer har som ätit 3000 år gammal honung. Jag också undrar där, hur sugen är man på att smaka på något som ligger bland skallar och ben. Men ja, det får ju vara. Den kan inte ruttna alltså. Och den är ju jättenyttig, antibakteriell, helt naturligt. Den kan däremot explodera om den står i värme och det sväller och locket flyger av alltså. Men 2 miljoner blommor för en burk honung, där har du det. Det finns däremot, det finns en grej som är lite speciell också. Det är att bina gör ju honung genom att kräkas egentligen. Det är äckligt, jag vet, det är vidrigt. Men de samlar ju nektar och så lagrar de den i en honungsmage. Och sen rapar de upp den i kupan. Och så tar andra bin över liksom. Och så tuggar de loss det där och sen så till slut. Egentligen är det ju bebismat som vi äter i bina. Det finns en grej som jag inte visste. Alltså det här är inte så här. Honung från ett bi som har ätit typ rhododendron. Den honungen kan bli lätt hallucinogen. Alltså det blir lite flummig på den. Den kallas också för mad honey faktiskt på riktigt. Visst såg man det någonstans i Redneck County, att man bara säger rhododendron, snor och honungs. Och så har man liksom bikuper och så går man loss. Hallå, ska du ha en burk honung? Ja, den är ju speciell. Mad honey på dig. Här är Belinda Carlisle på 3.0.

It took a little longer, I think. It only took a minute for my country to love country. Jill Johnson, som just let som fasen för att inpränta countryn som musikstil i det här landet. Nu har vi fattat det. Det är för väl att saker och ting landar. Bra musik är bra musik oavsett genre. Belinda Carlisle fick det innan dess. Nu ska jag hem och efter

Att snacka med min 13-åring Vera. Ska kolla hur det var första dagen i sjuan. Det är ju spännande. Man börjar ju sjuan själv. Nu är man igång. Jag fick första bilden i och för sig som hon skickade till mig idag. Det var liksom så här fett stelt. Och sen en bild på att det var lite så här. Tänkte jag, det måste ju bara bli bättre, eller hur? Sen insåg jag så här, det är ju mobilförbud. Hur skickar du den bilden? Nej, vi får ta massa sånt snack. Du, nyheter är väldigt klockan 2. Vi hörs imorgon. Ha det fint.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tovex Bil, hela vägen.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Vad har du hettat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
12: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
13: Som du kan njuta av direkt.
12: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
13: Vedumsgräs, din gröna lösning.
14: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
18: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
19: Det är vi på Vårgårda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Vårgårda, din lokala bygghandel.
20: Ja, visst.
21: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti. Samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
22: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
23: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
22: Silverknappen i Lidköping.
24: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
25: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
26: din grusleverantör.
27: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
28: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag.
0: I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
1: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: 4 män åtalas för knarkförsäljning på handelsplatsen Arch Type. Detta meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. En av männen åtalas som säljare medan de andra 2 misstänks ha bistått vid försäljningarna. Gripandet skedde genom internationellt samarbete med Tyskland, Spanien och USA. Socialdemokraterna föreslår en ny äldreomsorgslag som inkluderar en värdighetsgaranti och avskaffande av minutstyrning i hemtjänsten. På en pressträff presenterades deras nya vallöfte och partiledare Magdalena Andersson betonade vikten av att stoppa nedskärningarna inom äldreomsorgen. En man har gripits i Tyskland misstänkt för mord på sin partner under en resa i Sverige i juli. Kvinnan som var i 30-årsåldern hittades död i Kalmars län efter att hennes anhöriga slagit larm. Mannen som blev internationellt efterlyst väntas nu överlämnas till svenska myndigheter. Riksbanken bedömer att svensk ekonomi befinner sig i en tillväxtfas drivet av en stark konjunkturutveckling inom industri och ökad orderingång. Det säger riksbankschef Erik Tilldén på en pressträff efter räntebeskedet. Räntan förblev oförändrad på 1,75%.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag har vi växlande molnighet. Det kan förekomma enstaka skurar. Vindarna är svaga och temperaturen mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Bossa Nova Baby. Ja, det här är Anneli Rudé som du får av oss i Radio Trebys eftermiddag. Camilla Milton, det är jag som svänger förbi studion. Lät ju som att jag snart ska gå igen. Men jag kommer hänga här ett litet tag. Var med dig, spela musik. Phil Collins har vi plockat fram till den här eftermiddagen. Taylor Swift kommer också. Och The Chains, Somebody's Taken Maria Away. Den ska du få höra med ett litet slag. Men nu ska vi ta och inleda med lite musik här ifrån Grönvalls.

det här är ju en grym låt alltså ifrån Phil Collins som släpptes i början av 80-talet och med de där bombastiska trummorna. In the Air Tonight är det som vi levererar till dig här i Radio Trebus eftermiddag. Det här ska det bli musik ifrån Taylor Swift. The Chorus kommer också om ett slag. Men först tar vi plocka fram den här låten. Här är The Chains.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
8: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
16: Som du kan njuta av direkt.
15: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
16: Vedumsgräs, din gröna lösning.
17: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
20: oh yeah! Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 så är vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
21: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
22: Jiha!
23: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
26: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

The course only when I sleep. Du, vad säger du om jag säger parkering? Är det någonting som känns lätt och ledigt för dig? Eller väcker det någon slags ilska? Alltså, jag tycker att det har blivit så himlans dyrt med parkeringar. Inte överallt, tack och lov, men på vissa ställen. Som till exempel, tänkte Kastrups förskolepersonal som kom tillbaka till jobbet efter semestern här. En förskola som ligger i utkanten av Skövde. Då upptäckte man att nu var det nya regler. Nu ska de betala 100 spänn per dag för parkeringen. Det är ju alldeles för mycket. 100 spänn för att parkera bilen utanför sitt jobb. Och då är det många som börjar fundera på, ska jag byta arbetsplats kanske och istället jobba någonstans dit jag kan cykla eller gå? För det här blir ju väldigt mycket pengar. Mm. Jag var ju på roadtrip i somras och då var det här ett stort dilemma. Att det är så dyrt med parkeringar. Alltså både utomlands och i Sverige. Alltså vi lånade en lägenhet i Malmö. Det kostade 250 spänn per dag att stå utanför lägenheten på gatan. Nej, så här kan vi inte ha det. Får vi lägga ner det med bilar? Nu får vi åka kommunalt istället.

Hälsningar, så heter den här låten ifrån Lars Winnerbäck, och du får den här av oss i Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation, och det betyder att du ska både få lyssna till lite skön 70-tals disco ifrån Jimmy Bohorn och så den här låten med The Rolling Stones.

Dance Across the Floor med Jimmy Bohorn här i Radio 3B. Och det finns så mycket bra låtar, och ibland vill man ju också veta lite grann mer kring hur låten kom till, hur den blev så där otroligt känd, eller kanske lite mer om artisterna. Har du varit en av dem som har suttit och kollat på SVT:s serier Countrylandet Sverige? Eller kanske hitlåtens historia? Journalisten och programledaren Magnus Bråni från Skövde ligger ju bakom de här olika SVT-serierna. Tillsammans med sin redaktion har också prisats för de här olika projekten. Så nu kommer då nästa SVT-serie. Och den heter Vår älskade låtskatt. Och då dyker man ner i låtar som verkligen spelats mycket i svensk radio och på TV. Och kanske också på en utservering där du har suttit och ätit något gott. Mm. Som du vet, Goliat eller Sommartider, Stad i ljus och så vidare. Eller den här låten ifrån Veronica Maggio, Välkommen inne. Den ska vi få stifta alltså lite närmare bekantskap i den här SVT-serien som har premiär på SVT Play 3 september.

0: Reklam. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Tovex bil. Hela vägen.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
11: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Det stämmer.
11: Strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
17: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
18: Vad har du hittat nu då?
19: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
18: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
19: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
18: Ta med några elektroder och...
19: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
20: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
21: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
23: Hej, Oskar.
24: Och Anna på Paroj här.
23: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
24: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
23: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
24: Paroi,
23: din lokala drivkraft.
24: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
0: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag, 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: En elev på Schillerska gymnasiet i Göteborg har bekräftats smittad av mässlingen. Eleven som inte är vaccinerad har varit på skolan under uppstarten och mår bra enligt utbildningschefen Bodrysén. Regionens smittskydd har nu inlett smittspårning och informerat de som kan ha blivit smittade. Totalt har nu 24 fall rapporterats i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. JO utreder olovlig avlyssning vid Kumlaanstalten, detta rapporterar DN. Att det är justitieombudsmannen och inte en åklagare som leder förundersökningen är ovanligt. Per Nikos på särskilda åklagarkammaren som biträder utredningen vill inte gå in på några detaljer men bekräftar att det rör anstalten vid Kumla till tidningen. Rumänska stridsplan av typen F-16 har under torsdagen försökt en marindrönare nära fossilgasprojektet Neptune Deep i Svarta havet. Drönaren som var fylld med sprängmedel ska inte ha avfyrats från Ukraina, men försvarsminister Radomir Ruta pekar inte ut Ryssland som ansvarig. Samtidigt har dock Rumänien och Polen höjt sin beredskap på grund av ökad aktivitet från ryska styrkor. Och Råd och Rön har testat Digestivkex. Av 14 testade sorter hamnade det brittiska originalet på jumboplats. I topp återfinns det Göteborgskex med olivolja, Icas vanliga samt med fullkorn och Coops vanliga. Digestivkexen skapades år 1839 av två läkare i Skottland för att hjälpa till med matsmältningen. Idag är dock den medicinska nyttan med kexen försumbar och de flesta dietister och läkare rekommenderar andra livsmedel.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ganska oförändrat väder under eftermiddagen och kvällen. Och tar vi en titt på morgondagen så ser det ut att bli störst solchanser i norra delarna av Bohuslän. Annars växlande molnighet eller mest mulet med risk för någon regnskur. Temperatur i morgon fredag mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.
3: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Barry White, mannen mellan stora rösten och skjortorna. Just the way you are inleder timman här efter tre. Det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Här ska det bli lite skön musik från Olivia Dean. Vi ger dig Cher. Snap kommer också med en riktig god låt ifrån 90-talet. Men först, här är Shawn Mendes.

Avril Lavigne, What the hell, så heter låten. Men det är kanske också någonting som många i Sverige säger nu de senaste dagarna efter att mässlingen börjar sprida sig i Sverige. Ja, du vet, efter det här mässlingsutbrottet efter Urkultsfestivalen uppe i Sollefteå. Nu är det många som springer till vaccinationsmottagningar och vill ha sig en vaccination. Ja, många av oss har ju redan liksom fått det med oss när vi var barn, den här vaccinationen. Men har man inte det, ja, då kanske man börjar liksom dra öronen åt sig här nu, eftersom det här är enligt läkare som har gått ut i media de senaste dagarna en väldigt smittsam virussjukdom. Det kan räcka med att du går i samma korridor som någon eller sitter i samma väntrum. Det är liksom aerosoler, små viruspartiklar som sprider sig lätt i luften. Och det vill man inte ha, den här sjukdomen. Feber och utslag över kroppen. Nej, hur ger det mig? Hoppas att det inte sprider sig mer så mycket till våra områden här ändå, utan att vi kan gå omkring och lufta oss som vanligt och dansa.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Har du fått igång ditt transportband?
7: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
6: Fixar de damer till festen också?
7: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
10: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.

0: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Vad har du hettat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
10: Här är några höjdpunkter.
9: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
10: Se tractor pulling i Freedom Hall.
9: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
10: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
9: Boka din plats på saxentours.com.
10: Saxen Tours.
9: Ge dig minnen för livet.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
19: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Man I Need, ja, men det här är den brittiska sångerskan Olivia Dean som vi spelar för dig. Hon var ju och besökte Sverige och Stockholm i maj månad för en konsert. Vi tar och fortsätter nu med lite skön musik från Cher. Här är hon med Gypsies, Tramps and Thieves.

Ja visst, det här är ju en av de där sköna låtarna ifrån 80-talet med Narada, Michael Walden och Patty Austin. Gimme, gimme, gimme. Skön musik får du av oss här i Radio 3B. Nu av din torsdag, snart är det helg igen. Visst, här kommer Sam Fender, 17 Going Under.

här är Bryan Adams som vi spelar för dig i Radio 3. Klockan går mot 2, då ska vi få oss en nyhetsuppdatering och en liten koll på väderläget också. Håll tummarna för att det blir en riktigt bra prognos. Du, nu ska vi fortsätta med musik från Lasse Stefans som släppte en ny platta i juni månad, Sommarkort.

0: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Kap, svets, slit och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
5: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
6: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
7: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
11: yeah! Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
12: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
2: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
1: På sommarfesten i Lidköping.
2: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
1: Och tusen andra saker.
3: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
4: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
5: Jiha!
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
8: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
9: Och nu, tillbaka till musiken.
10: Du sa du hade aldrig riktigt tid att tänka.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: En elev på Schillerska gymnasiet i Göteborg har bekräftats smittad av mässlingen. Eleven som inte är vaccinerad har varit på skolan under uppstarten och mår bra enligt utbildningschefen Bodrysén. Regionens smittskydd har nu inlett smittspårning och informerat de som kan ha blivit smittade. Totalt har nu 24 fall rapporterats i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. JO utreder olovlig avlyssning vid Kumlaanstalten, detta rapporterar DN. Att det är justitieombudsmannen och inte en åklagare som leder förundersökningen är ovanligt. Per Nikos på särskilda åklagarkammaren som biträder utredningen vill inte gå in på några detaljer men bekräftar att det rör anstalten vid Kumla till tidningen. Rumänska stridsplan av typen F-16 har under torsdagen försökt en marindrönare nära fossilgasprojektet Neptune Deep i Svarta havet. Drönaren som var fylld med sprängmedel ska inte ha avfyrats från Ukraina, men försvarsminister Radomir Ruta pekar inte ut Ryssland som ansvarig. Samtidigt har dock Rumänien och Polen höjt sin beredskap på grund av ökad aktivitet från ryska styrkor. Och Råd och Rön har testat Digestivkex. Av 14 testade sorter hamnade det brittiska originalet på jumboplats. I topp återfinns det Göteborgskex med olivolja, Icas vanliga samt med fullkorn och Coops vanliga. Digestivkexen skapades år 1839 av två läkare i Skottland för att hjälpa till med matsmältningen. Idag är dock den medicinska nyttan med kexen försumbar och de flesta dietister och läkare rekommenderar andra livsmedel.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ganska oförändrat väder under eftermiddagen och kvällen. Och tar vi en titt på morgondagen så ser det ut att bli störst solchanser i norra delarna av Bohuslän. Annars växlande molnighet eller mest mulet med risk för någon regnskur. Temperatur imorgon fredag mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, men det här var ju Paul Oakenfold som gjorde en egen version av Elvis Presley och hans Rubberneckin. Det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Jag heter Camilla Milton och du är välkommen att hänga på. Här ska det bli musik från Adele. Du ska få Thomas Ledin som tar upp det där ämnet som är ganska hett just nu. Mm. Och så lite bröllop också. Här är Hepstars.

0: bye.
1: Dasha med bye, bye, bye. Och frågan är om vi nu har fått säga hej då till sommaren. Shortsen som har fått hänga med hela sommaren, de har liksom halkat ner i en låda nu. Fram har man dragit långbyxor, jacka och t-shirtar som är av lite längre karaktär. Det vände väldigt snabbt det där vädret alltså. Plötsligt blev det burrigt, men det blev också en ny terminstart. Så lite grann är det kanske som att vädret hängde med terminstarten. Tycker du att det här är skönt? Känner du dig klar nu med den svenska sommaren? Och tycker att det är lattjo lajbans med att få komma in i lite rutiner igen kring och göra matlådor, vakna upp i rätt tid på morgonen och även kanske börja planera för höstgrytor fram till helgen? Ja, eller stretar du emot?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
3: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14000.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
7: Jiha!
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
12: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
11: På sommarfesten i Lidköping.
12: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
11: Och tusen andra saker.
12: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
1: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.

0: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
2: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

The Bangles, Walk Like an Egyptian. Ja, det finns så mycket teorier ute på nätet. En som jag läste häromdagen handlade om att hur man hade byggt pyramiderna i Egypten. Ja, det skulle kunna vara faktiskt stora människor. En art väldigt stora människor som var som jättar. Som hade kraften att lyfta de där jättetunga blocken av sten och stapla ovanpå varandra. Frågan är bara vad de där skeletten är efter de där jättarna till människor. Det var ingen som nämnde. Ja, i alla fall. Nu ska vi fortsätta med musik ifrån Molly Hammar. Här är

Does your mother know? Ja, det är frågan det är. Abba är det som släpper ut frågan i luften. Vad är det för någonting som din mamma inte vet om dig? Va? Säkert kan ni prata om mycket, men kan ni verkligen prata om precis allt? Finns det något som lilla mamma aldrig skulle få veta? Fundera på det. Så ska vi släppa fram ett band från Wales så länge medan du funderar. Här är Manic Street Preachers.

0: Reklam.
1: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
2: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
1: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
2: Vedus Gräs, din gröna lösning.
3: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
4: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
7: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar

0: Det är riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
5: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
4: Genom Cowboyland i Wyoming.
5: Och Yellowstones nationalpark.
4: Upplev Montanas vidder.
5: Och vildhästar i North Dakota.
4: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
5: Saxentours.com.
6: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
7: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Butik 9 i Götene, kläder till barn, dam och herr.
12: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
13: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
12: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
13: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
12: Välkommen hem till Åkessons bil.
13: I Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
17: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
16: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
17: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
16: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
20: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
21: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Mänskliga kvarlevor har hittats efter en brand i Vara kommun. Kroppen som preliminärt tros tillhöra en man i 65-årsåldern ska genomgå en rättsmedicinsk undersökning. En man i 60-årsåldern är anhållen som skäligen misstänkt för mordbrand. En elev på Schillerska gymnasiet i Göteborg har bekräftats smittad av mässlingen. Eleven som inte är vaccinerad har varit på skolan under uppstarten och mår bra enligt utbildningschefen Bodrysén. Regionens smittskydd har nu inlett smittspårning och informerat de som kan ha blivit smittade. Totalt har nu 24 fall rapporterats i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. JO utreder olovlig avlyssning vid Kumlaanstalten, detta rapporterar DN. Att det är justitieombudsmannen och inte en åklagare som leder förundersökningen är ovanligt. Per Nikos på särskilda åklagarkammaren som biträder utredningen vill inte gå in på några detaljer men bekräftar att det rör anstalten vid Kumla till tidningen. Och intresset för surströmmingspremiären är svalt i år med få kunder som vill köpa produkten. Fiskarna har tagit upp mindre fångst och många butiker och kunder fortfarande har kvar burkar från tidigare år.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ganska oförändrat väder under eftermiddagen och kvällen. Och tar vi en titt på morgondagen så ser det ut att bli störst solchanser i norra delarna av Bohuslän. Annars växlande molnighet eller mest mulet med risk för någon regnskur. Temperatur imorgon fredag mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

You're a superstar med Take That. Ja, det här är Radio Trebys eftermiddag som du lyssnar till. Snart så ska det bli lite dansbandsmusik från Barbados. Vi ska få Morgan Wallen med lite country-style. Men här först en tur till 80-talet. Här är Laura Branigan i Self.

Barbados med tiden står stilla. Och det är lätt att tänka att om man har ett sånt där fantastiskt format som Eurovision Song Contest så är det bara att applicera det på andra världsdelar. Så kommer det bli lika fantastiskt på andra ställen också. Men kanske inte. Du vet ju hur det gick med satsningen i USA. Man skulle göra det på sitt sätt, men med hjälp av svenska projektledare. Och det nådde inte ända fram. Nej, men hur kommer det då bli när det hela ska appliceras i Asien under hösten i november månad? Då ska ju Sydkorea, Vietnam, Filippinerna och så vidare vara med och tävla med sina artister. Ja, kanske är det inte så lätt där heller, man vet ju inte, men nu har ju i alla fall Peter Settman sagt till SVT att han hoppar av den här satsningen. Han säger att det är av personliga skäl. Då vet man ju inte om det handlar om något i privatlivet, men man kan ju också misstänka och fundera lite grann kring att det kanske är någonting i själva projektet som är klurigt. Christer Björkman är i alla fall kvar. Vi får se hur det här artar sig.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
5: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
4: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
5: Vedus Gräs, din gröna lösning.
6: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
7: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
6: På sommarfesten i Lidköping.
7: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
6: Och tusen andra saker.
8: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
18: Tovex bil, hela vägen.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Leksaker till stor och liten finns hos butik 9 i Götene.
25: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
26: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
27: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
28: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
29: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
30: Jiha!
31: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
28: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
0: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
0: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Det här är ingen annan det än Carola. Extra aktuell är hon just nu. Både med dokumentärfilmen om henne som släpps på biograferna i Sverige i morgon. Men även med en självbiografi som hon har skrivit själv som heter Jag är Carola. Den kommer att ges ut i bokform i september. Och förutom då både dokumentären, boken, så kommer hon också att ge spelningar under hösten. Hon har köpt en ny gård i Skåne i Vejbystrand. Där ska hon ge lite inflyttningskonserter och så ska hon sen också ut på en turné runt om i Norden med över 30 inbokade konserter. Så att hon har fullt upp här nu, Carola. Det blir en härlig höst för henne. Nu tar vi oss vidare med musik från Bruce Springsteen. Det här är Radio 3.

Kylie Minogue, All the Lovers. Är det så att du har en härlig trädgård hemma? Eller kanske en som behöver lite förbättring? Oavsett så är det dags för mat- och trädgårdsdagen i Botanisk Ara till helgen. Massvis med utställare som kan tala om för dig vad du gjorde fel kanske. Eller vad som du gör.

Superlim och Silvertejp så heter låten. Har du lyssnat på texten? Om inte, gör det ordentligt nästa gång som du hör den här låten av Molly Sandén och Miriam Bryant. För det är liksom bra grejer här som det handlar om. Du, vi fortsätter och ger dig en god blandning på musiken här i Radio 3. Det ska bli lite fame, lite Anna Bergendahl. Senare kväll efter 8 drar vi igång med dansbandstema i hela 2 timmar. Mm-hmm. Och så missar du väl inte att det i morgon också är fredag, vilket betyder att önskemusiken är tillbaka med Markus Larsson i studion efter 2. Då är det bara att önska låtar. Här kommer då Simon & Garfunkel och önskar dig en fortsatt härlig torsdag.

0: Reklam.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
2: Efterlysning.
3: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
2: Vi har dem.
3: Vallavi.
2: Lite bättre.
3: Lite personligare.
2: Välkommen till Vallavi.
3: Arbets- och skyddskläder.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang.

0: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
1: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
0: Genom Cowboyland i Wyoming.
1: Och Yellowstones nationalpark.
0: Upplev Montanas vidder.
1: Och vildhästar i North Dakota.
0: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
1: Saxentours.com.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah! Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
12: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
15: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
14: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
15: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
16: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
17: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
18: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.

0: Adams, jeg savner nå. Er han bra her ditt hva?
1: Er han bra her ditt høy, høy nå? Er
2: han bra her ditt høy nå, hoppet til? Er han bra her ditt høy nå, høy nå? Er han bra her ditt høy nå?
3: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare av tidaholmare. 101,6 MHz.
4: Och visst i helvete har jag glömt att koppla loss pluggen. Det var någon bra epatraktor när du började köpa igen.
5: Va?

0: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm och närområdet på Radio Tidaholm 101,6.
1: Hur fan gör den, eller? Vad i helvete, det går ju baklänges.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om Blåsfestivalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spela på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja,
1: har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret. Ja,
1: de är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Laces och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta ut av det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när du har satt transan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är redan för sent, för att de spelar ju redan nu. Men välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gott.
0: Ha det gott. Hej,
1: hej. Hej.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
3: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
11: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
12: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
11: På sommarfesten i Lidköping.
12: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
11: Och tusen andra saker.
12: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
13: Helt galet, men helt sant.
14: Nya Opel Frontera här. Privatleasing från 2999 kronor.
15: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
16: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
17: Snacka med mig, Rickard, eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
18: Välkommen hem till Åkessons bil.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
20: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
21: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
22: Kia, movement that inspires.
23: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
24: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
6: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver

0: diesel och eldningsolja till skörden.
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroi,
0: din lokala drivkraft.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
5: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
6: Här är några höjdpunkter.
5: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
6: Se tractor pulling i Freedom Hall.
5: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
6: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
5: Boka din plats på saxentours.com.
6: Saxen Tours.
5: Ge dig minnen för livet.
7: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
10: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Det stämmer.
10: Ja, strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
14: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
13: På sommarfesten i Lidköping.
14: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
13: Och tusen andra saker.
14: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
15: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
16: Tovex bil. Hela vägen.
17: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
18: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
19: Jiha!
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
9: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
10: Vad har du hittat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
4: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
5: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
7: din grusleverantör.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
1: Paroj,
0: din lokala drivkraft.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Har du fått igång ditt transportband?
8: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
7: Fixar de damer till festen också?
8: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnandemaskiner.nu.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
11: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia, movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
17: Och nu, tillbaka till musiken

Äntligen är det snart helg och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Klockan har blivit 2.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.